Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir JAV Europos vadavietės vadas. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui, užsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimo Vokietijoje. Anot Lietuvos kariuomenės vado, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie 1000 perdislokuotų amerikiečių karių. Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministro įsakymu sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieriuje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirtos žemdirbių kompetencijoms kelti, privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras. Jis pabrėžė, kad nedarbo problemai reikia skirti daugiau dėmesio. Kaip skelbta užimtumo tarnybos duomenimis, oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalyje siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis mažėjo 0,4 procentinio punkto. Buvo įregistruota 146,700 bedarbio statusą turinčių žmonių. Tai yra beveik 5,5% mažiau nei prieš mėnesį. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų taktas, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjus su Sirija civiliniam eismui. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampa. Ankara 2012 metais nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro al-Asado nuvertimo vėl atidarė savo ambasadą Damaske. Serbijoje vyksta pirmasios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių. Serbijoje vyksta pirmasios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja.

0: savo karo metu. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai baigė galioti paskutinė Rusijos ir Jungtinių valstijų sutartis, ribojusi abiejų šalių dislokuotų branduolinių galvučių skaičių, Rusija išbandė naują tolimojo nuotolio raketą, galinčią nešti branduolinės galvutes. Kremlius pareiškė informavęs Jungtinės valstijas apie raketos paleidimą. Nors netrukus po to, kai baigėsi naujosios TART sutarties galiojimas, Maskva ir Vašingtonas susitarė atnaujinti aukšto lygio karinį dialogą. Iki šiol nėra jokių akivaizdžių ženklų, kad sutartis gali būti atnaujinta ar pratesta.
1: Sportas.
0: Atrankos varžybose Tunise puikiai atrodžiusiam Edui Butvilui pergalingo žaidimo nepavyko perkelti į pagrindinį turnyrą. Tunise vykstančių pagrindinių Challenger kategorijos pirmenybių pirmajame etape Butvilas rezultatu 4-6-6-7 nusileido patyrusiam 32 belgui Kimeriui Kopejansui. Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariauna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien netrūk žemų debesų, pragiedrulių kiek padaugės, nebent vakaro valandomis šalies pietvakarinėje dalyje. Vis dar daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Vidutinės stiprumo vėjas daugiausia pūs iš vakarų. Oras šils vangiai ir įdienojus numatoma 10-15 laipsnių šiluma. Naktį į ketvirtadienį dangus parčiai giedrės, ryto valandomis daug kur džiugins tekanti saulė. Rytojaus dieną vakarinės rajonuose apsilankys trumpalaikis lietus, o naktis vėl bus vėsesnė. Temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje vėl daug kur numatomos šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Tačiau ketvirtadienio dieną vėl bus šilčiau ir aukščiausiai temperatūra sieks 14-19 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Бригада. Кити Пуслабий.
1: O dabar jūsų dėmesį į spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Diskusijos dėl anuitetų kaitina sistemą. Ekspertai perspėja dėl pasiekmių. Valdžioje pasigirdus iniciatyvoms atsisakyti pensijų anuitetų prievalės, ekonomistai įspėja. Skuboti sprendimai gali suduoti dar vieną smūgį jau ir tai braškančiai sistemai. 15 min kalbinti ekspertai sutarė, kad dabartinė tvarka nėra tobula ir galėtų būti lankstesnė, tačiau dalis jų perspėja. Visiškos privalomo anuiteto atsisakymas reikštų pačios antros pensijų pakopos logikos griuvimą. Diskusijos praėjus vos keliems mėnesiams po antros pensijų pakopos reformos starto pastarosiamis dienomis įkaitino politikų pareiškimai dėl pensijų anuiteto. Kaip skelbta prezidento Gitano Nausėdos nuomonė, pensijų anuitetų įsigijimas neturėtų būti privalomas, o žmonės turėtų turėti daugiau laisvės valdyti antros pakopos fonduose sukauptus pinigus. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad tokie siūlymai reikalauja platesnių diskusijų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus savo ruoštų pripažino, kad atsisakius privalomo kaupimo kyla klausimų ir dėl privalomo anuitetų logikos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos duomenimis per pirmąjį ketvirtį iš antros pakopos pasitraukė apie 580 tūkstančių žmonių. Tai sudaro apie 40% sistemos dalyvių. Gyventojams jau išmokėta apie 3,3 milijardo eurų, o dar apie 1,3 milijardo eurų pervesta sodrai. Ekonomistai perspėja, kad tokie mastai jau dabar kelia klausimų dėl ilgalaikio sistemos stabilumo, o nauji pokyčiai gali dar labiau mažinti gyventojų pasitikėjimo kaupimo pensijai. O kas yra tas pensijų anuitetas? Pensijų anuitetas tai iš antros pensijų pakopoje sukauptų lėšų, įsigijama papildoma pensija, kuri žmogui mokama iki gyvenimo pabaigos. Paprastai tariant, sukaupti pinigai nėra išmokami iš karto, jie paverčiami periodinėmis mėnesių išmokomis, kurias moka sodra. Šiuo metu vidutinis standartinis pensijų anuitetas siekia apie 78 eurus, o didžiausia išmoka 365 eurai. Ir kaip skelbta, 2026 metais galioja dvi pagrindinės anuiteto ribos. Minimali riba 16 785 eurai, maksimali riba 83 926 eurai. Jeigu žmogus yra sukaupęs mažiau nei 16 785 eurus, jis gali rinktis vienkartinę išmoką arba periodinės išmokos. O sukaupus daugiau nei 16 785 eurus, pensijų anuiteto įsigijimas tampa privalomas. Jeigu sukaupta daugiau nei 83 926 eurai, suma virš šios ribos gali būti išmokama vienkartinė išmoka. Nuo šių metų taip pat nebeliko tarpinio laiptelio, kai gyventojai negalėdavo visos sumos pasiimti vienkartinę išmoką, nors anuiteto pirkti dar neprivalėdavo. O apie tai praneša portalas 15 min. .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Kariniai konfliktai keičia ir Kauno turizmo sezoną. Dėl JAV karinių veiksmų artimuosiuose rytuose gerokai šoktelėjo degalų kainos, tad kelionių organizatoriai kartu pakėlė ir kelionių kainas. Kauno diena domisi, ar tai paveiks ir Kauno turizmo sezoną. Kai staigiai pradėjo kilti degalų kainos, kelionių organizatoriai peržiūrėjo ir kelionių polisų kainas. Keliautojams teko primokėti už pabrangusius lėktuvų ar autobusų bilietus. Tačiau turizmo ekspertai tikina, kad kol kas anksti sakyti, ar bus atšaukta daug kelionių į Kauną. Šiuo metu dar kiek anksti kalbėti apie aiškias ilgalaikės tendencijas. Kaunas, kaip ir visa Lietuva, veikia pagal sezoniškumo logiką, todėl vien pirmojo metų ketvirčio duomenų nepakanka patikimoms išvadoms, ypač turint omenyje, kad minėti geopolitiniai veiksniai išryškėjo ketvirčio pabaigoje. Kol kas nematome drastiško kelionių, skrydžių ar ekskursijų atšaukimo masto, bendras turizmo aktyvumas išlieka stabilus. Vis dėlto situaciją nusekliai stebime. Dienraščiui komentavo Kaunas IN vadovas Tadas Tankevičius. Jis pridūrė, kad vis dėlto pavienių pokyčių jau yra. Štai pavyzdžiui, Latvių aviakompanijos Air Baltic sprendimus sustabdyti visai neseniai prasidėjusi skrydį Kaunas Ryga siejama su išaugusiomis degalų kainomis. Kol kas tai vertiname kaip atskirą atvejį, o ne bendrą tendenciją. Pažymėjo turizmo ekspertas. Žinoma, tikėtina, kad artimiausio laikotarpio gali stiprėti vietinis turizmas ir srautai iš kaimininių šalių, nes keliautojai linkia rinktis trumpesnės, arčiau esančias kryptis. Kaip išaugusios degalų kainos gali keisti turistų srautus, pridūrė Stankevičius. O apie tai rašo Kauno diena.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi taip pat su keliautojais. Šią naktį virš Vilniaus oro uostų, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Kaip teigiama, ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos, trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimo. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija apie tai, jog paaiškėjo pirmieji Eurovizijos finalistai. Lietuva finale. Vakar įvyko pirmasis 2026 Eurovizijos vykstančios Austrijos sostinėje Vienoje pusfinalis. Iš jame pasirodžiusi 15 dalyvių, į finalą pateko 10 šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Ir renginio metu vakar išvydome 15 šalių konkursinių pasirodymų, iš kurių į finalą pateko šie. Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija, Lietuva ir Lenkija. Taip pat scenoje pasirodė ir Italijos bei Vokietijos atstovai. Nors šios šalis automatiškai turi vietą finale, jų žiūrovai ir komisijos vertino šios dienos pasirodymus, o jų šalių atstovai taip pat atliko savo dainas svečių teisėmis. Beje, netrukus po rezultatų paskelbimo socialinės Eurovizijos tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kur išfiksuotas ypatingas burtų traukimas. Jo metu paaiškėjo, kurioje finalo dalyje skambėjo šalių dainos. Ir laiminga Lietuvos atstovo ranka nulėmė, kad Lion Sika girdėsime antrojoje šou dalyje. Solo Kieromas atlikėjas ištraukė tai patvirtinantį lapelį. Džiugu, nesiprastai to ir nori konkurso dalyviai. O apie tai skelbia portalas eurodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kaino šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reikalauja valdančiosius greičiau degalų kaino sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsinčią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų viruso tartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krepštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Verslui raginant atidėti, birželį numatyta Europinės darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos įsigaliojimą, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė sako, kad nauja tvarka skatintų darbdavius rinktis alternatyves darbo santykiams formas. Pasak jos, nauja tvarka leistų darbuotojams ir po kelerių metų reikalauti atlyginimo skirtumo, kurį anksčiau gavo kitas toje pačioje pozicijoje dirbantis jo kolega. Vilniaus rajone, Avižienuose ir Tarandėje vėl pasirodė rudasis lokys. Žmonės įspėjami prieš šio gyvūno nesertinti, pastebėjus jį nepanikuoti, o skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pranešė esanti pasirengusi teikti visokeriopą pagalbą valstybės institucijoms ir yra suformavusi specialios komandos. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie derybas su Kuba, kurią sukaustė JAV degalų blokada, prasidėjusi po to, kai Vašingtonas sulaikė pagrindinio šalies sąjungininką regione Nikolą Maduro. Trumpas pavadino šią komunistų valdomą salą žlugusią šalimi. Vašingtone vis dažniau spėliojama, kad Trumpas siekia nuversti Kubos vyriausybę, o tai yra iniciatyva sustiprinti JAV dominavimą Karibų jūros regione ir Latino Amerikoje dalis. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybę finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimu, šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjo. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistinės įsigyti tam tikrų vaistų, įskaistant skausmą malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti brandulinį ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje. Trumpas sakė, kad derybų metu tiesiogiai bendravo su Irano pareigūnais. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojo atsakomybėn asmenis, dalyvavusius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje tribunolo, skirto patraukti baudžiamojo atsakomybėn asmenis, dalyvavusius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai.

trenerių Vilius Gaubas 63-26-61 susitvarkė su vardinį kvietimą gavusiu 31 portugalu Frederico Ferreira Silva. Šie tenisininkai anksčiau vienas prieš kito žaidė net 3 kartus. Romoje vykstančiose Masters serijos varžybose vienas skambiausių karjeros laimėjimų užfiksavo kortų šeimininkas Luciano Darderi. Jis pademonstravo tvirtą charakterį vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje, kuriame panaikino seto deficitą ir rezultatu 1-6-7-6-6-0 įveikė trečiąją pasaulio raketę Aleksandrį Zverevą. Ir apie orus. Šiandien netrūk žemų debesų, pragidrulių kiek padaugės, nebent vakaro valandomis, šalies pietvakarinėje dalyje. Vis dar daugelyje rajono protarpys palis, vyraus nedidelis lietus. Vidutinio stiprumo vėjas daugiausia pūs iš vakarų. Oras šils vangiai ir įdienojus numatoma 10-15 laipsnių šiluma. Naktį ketvirtadienį dangus parčiai giedrės, o rytojaus dieną vakariniuose rajonuose apsilankys trumpalaikis lietus. Naktis vėl bus vėsesnė, temperatūra kris iki 2-7 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje daug kur numatoma šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Tačiau ketvirtadienio dieną vėl bus šilčiau ir aukščiausia temperatūra sieks 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

Šiuo metu 8:00 ir beveik 16:00. Jūsų dėmesį sporto naujienos ir pirmiausia pradėkime nuo aktualijos iš NBA lygos. San Antonijos Spurs NBA vakarų konferencijos pusfinalyje priartėjo prie kito etapo. Spurs namuose 126-97 sutriškino Minnesotos Timberwolves ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Iš už Atlanto kelkimės į mūsų žemyną Europą. Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovavimo Žironos basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Baxi komandai. Beje, pralaimėjimo Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. Kalbant apie tenisą, nuostabios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinerius. Romoje vykstančio ATP Masters ir jos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2-6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Beje, tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačas, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinerius. O 6 kartų iš eilės į Eurolygos finalo ketvirtą patekė Šarūnas Jasikevičius, užfiksavo istorinį pasiekimą. Joks kitas Eurolygos treneris finalo ketvirtę neviešėjo 6 kartus paėliui. Lietuvis 2021, 2022 ir 2023 Eurolygos titulas siekė su Barcelona, o 2024, 2025 bei 2026 į finalo ketvirtą atvedė Stambulo Fenerbahčė ekipą. Ir tai bus jau 7 Jasikevičiaus finalo ketvirtas, kadangi 2018 strategas jame dalyvavo su Kauno Žalgiriu. O šiuo metu finalo ketvirtas Atėnose vyks gegužės 22-24 dieną.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kaune trečiadienį kariuomenės sraigtasparnis vykdės pratybų užduotis, bus ribojamas eismas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekte, Josvainių gatvės ir Baltijos gatvės sankryžoje laikinai 10-15 minučių bus ribojamas eismas, nes tuo metu planuojamos Lietuvos kariuomenės sraigtasparnio nusileidimo pratybos LSMU Kauno ligoninės prieigose. Skelbiama, kad tai pėstininkų brigados Geležinis Vilkas organizuojamo pratybo Geležinis Vilkas 2026 scenarijos dalis, kai bus vykdomas sužeistųjų evakuacija. Verslai raginant atidėti, birželį numatyta Europinės darbų užmokesčio skaidrumo direktyvos įsigaliojimą, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė sako, kad nauja tvarka skatintų darbdavius rinktis alternatyvias darbo santykiams formas. Pasak jos, nauja tvarka leistų darbuotojams ir po kelerių metų reikalauti atlyginimo skirtumo, kurį anksčiau gavo kitas toje pačioje pozicijoje dirbantis jo kolega. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kaino šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reiklauja valdančiosius greičiau degalų kaino sumažinti iki Lenkijos lygio. Tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančio galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras. Jis pabrėžia, kad nedarbo problemai reikia skirti daugiau dėmesio. Kaip skelbta užimtumo tarnybos duomenimis, oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalyje siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4% punkto. Buvo įregistruota 146,700 bedarbio statusą turinčių žmonių. Tai yra beveik 5,5% mažiau nei prieš mėnesį. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su JAV ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijoje dislokuotų JAV karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 JAV karių. Planuojamas pajėgų mažinimas prasidėjo po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco diplomatinio ginčio dėl karo su Iranu. Trumpas netmetė galimybės šios pajėgos tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Lenkijos gynybos viceministras sakė, kad Varšuva siekia Amerikos karinių pajėgumų stiprinimo rytiniame NATO flange. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos, skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai, užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai baigė galioti paskutinę Rusijos ir Jungtinių valstijų sutartis, ribojusi abiejų šalių dislokuotų branduolinių galvučių skaičių, Rusija išbandė naują tolimoje nuotolio raketą, galinčią nešti branduolinės galvutes. Kremlius pareiškė informavęs Jungtinės valstijas apie raketos paleidimą. Nors netrukus po to, kai baigėsi naujosios TARP sutarties galiojimas, Maskva ir Vašingtonas susitarė atnaujinti aukšto lygio karinį dialogą, iki šiol nėra jokių akivaizdžių ženklų, kad sutartis galėtų būti atnaujinta ar pratesta.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame stalo teniso turnyre dalyvavo ir lietuvė Kornelija Riliškytė. Antrą vietą grupėje užėmusi lietuvė pateko į atkrintamąsias varžybos, kur vos nepateikė didelės sensacijos ir tik po dramatiškos kovos 2-3 pralaimėjo prieš stalo tenisininkę iš Pietų Korėjos. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio turės varžybų etape atkrintamasias varžybos, kur vos nepateikė didelės sensacijos ir tik po dramatiškos kovos 2-3 pralaimėjo prieš stalo tenisininkę iš Pietų Korėjos.

0: Prognozę pristato RightE elektrinis transportas išriedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Šiandien dangoje nuo pat ryto netrūks žemų debesų, daugiau pragiedrulių šalies gyventojai galės matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro palis beveik visoje šalyje. Daugiausiai vyraus trumpalaikį lietus, kiek įkyriau lis nebent šiaurės rytinėje šalies pusėje. Diena numatoma vėsi, temperatūra daug kur svyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo, o vakaruose debesuotumas mažės ir lietaus bus nedaug. Kai kur iš stambesnių debesų galima perkūnija. Termometrų rodmenis fiksuos 10-15 laipsnių šilumos, kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių.
1: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Galvijų augintojai Lietuvoje perspėja apie gilėjančią krizę. Supirkimo kainos kai kuriais atvejais smuko iki 40%, o ūkininkai jau įsimena apie ūkių likvidavimą. Sektoriaus atstovai kritimas sieja su neramumais eksporto rinkose. Minimos karo artimuosiuose rytuose pasekmės, sulėtėjęs eksportas į Izraelį ir augantis pigesnės jautienos srautai iš Pietų Amerikos. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos duomenimis Lietuva didžiąją dalį jautienos produkcijos eksportuoja, todėl vietos rinka itin jautriai reaguoja į pokyčius užsienyje. Šią naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymos, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Šie ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos, trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimo. Lietuvoje darbą pradeda Tarptautinio valiutos fondo misija. Kasmetinių konsultacijų metu vertinama šalies ekonominė padėtis ir perspektyvos. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai susitiks su Lietuvos banko valdybai ir specialistais, finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų ir privataus sektoriaus atstovais. Pasak Lietuvos banko, daugiausiai dėmesio bus skiriama Lietuvos makroekonominiai raidai, darbo rinkos tendencijoms, ūkio produktyvumui ir privataus sektoriaus finansavimui. Vilniaus rajone, Avižieniuose ir Tarandėje vėl pasirodė rudasis lokys. Žmonės įspėjami prie šio gyvūno nesertinti, pastebėjus jį nepanikuoti, o skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pranešė esanti pasirengusi teikti visokeriopą pagalbą valstybės institucijoms ir yra suformavusi specialias komandas. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybę finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimo šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistų įsigyti tam tikrų vaistų, įskaistant skausmą malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojo atsakomybėn asmenis, dalyvavusius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės dar arba lieka neaišku. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti branduolinį ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariauna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš dobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui. Atrankos varžybose Tunise puikiai atrodžiusiam Edui Butilui pergalingo žaidimo nepavyko perkelti į pagrindinį turnyrą. Tunise vykstančių pagrindinių challenger kategorijos pirmenybė pirmajame etape Butvilas rezultatu 4-6-6-7 nusileido patyrusiam 32 belgui Kimeriui Kopejansui. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota, daugiau pragiedrulių šalies gyventojai galės matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro palis beveik visoje šalyje. Daugiausiai vyraus trumpą laikį lietus, kiek įkyriau lis nebent šiaurės rytinėje šalies pusėje. Pūstiprokas vakarų pietvakarių vėjas. Diena temperatūra daug kur svyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai. Ketvirtadienis taip pat atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. O vakaruose debesuotumas mažės ir lietaus bus nedaug, kai kur galima perkūnija. Termometrų rodmenis fiksuos vos apie 10-15 laipsnių šilumos, kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių.

0: 99.4 FM.
1: Welcome.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Finansinio sukčiavimo atveju Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų įvairių organizacijų ar institucijų puslapių. Specialistai pabrėžia, kad tokiose situacijose lemtinga tampa kiekvieną minutę, o greita reakcija gali padėti išvengti didelių nuostolių. Taip nutiko ir vienai nedideliai įmoniai, vos per kelias sekundės galėjusiai netikti kelias dešimties tūkstančių eurų. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenis rodo, kad apgavikai vis dažniau taikosi į didesnius finansinius išteklius ne tik gyventojus, bet ir verslo organizacijas bei jų darbuotojus. Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir JAV Europos vadavietės vadas. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui, užsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Anot Lietuvos kariuomenės vado, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie 1000 perdislokuotų amerikiečių karių. Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministro įsakymo sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieryje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirtos žemdirbių kompetencijoms kelti, privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujant apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių, dalyvauja NATO Serbijos pratybose. Tai pirmasis karinės pratybos, vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema, po 1999 metų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslaviją Kosovo karo metu. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjų su Sirija civiliniam eismai. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampą. Ankara 2012-aisiais nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro al-Asado nuvertimo vėl atidarė savo ambasadą Damaske. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdamas sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai, užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada.
1: Sportas.
0: Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovaujamo Žironos Basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Bucks komandai. Pralaimėjimo Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. San Antonio Spurs NBA vakarų konferencijos pusfinalyje priartėjo prie kito etapo. Spurs namuose 126-97 sutriškino Minnesotos Timberwolves ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-2. Ir apie orus. Šiandien nuo pat ryto netrūk žemų debesų, daugiau pragidrolių šalies gyvent Timberwolves ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-2. Ir apie

ir nemažai lietaus, nors ir trumpo, o vakaruose debesuotumas mažės ir lietaus bus nedaug, kai kur galima perkūnija. Termometrų rodmenis fiksuos vos apie 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems radio klausytojams. Šiandien laidoje praversim langus į mitologijos mokslo pasaulį ir sudalyvausim kelionėje po Aukštadvario Stakliškių apylinkes, aplankant mitologinius akmenis ir, žinoma, klausysimės pasakojimo apie juos. Galiu pasakyti, kad ne paprastų pasakojimų, o pasakojimų, kaip per mitologinius akmenis reiškiasi teofanija. Daugelis turbūt pirmą kartą išgirdot žodį teofanija. To jau pat išsiaiškinsim, ką tai reiškia. O dabar su malonumu pristatau šios kelionės gidę. Istorikė Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kaip jau pažadėjau klausytojams, pirmiausia turėtumėm išsiaiškinti, ką reiškia žodis teofanija. Taigi dabar, gerbiama Rita, ką reiškia žodis teofanija?
3: Teofanija ir yra dievybės arba aukščiausiojo dievo pasireiškimas per tam tikrą akmenį, gali būti ir medį, ir kaip tai veikia žmogui. Nes žmogus tiesiogiai per akmenį arba medį kalbasi su dievu, kažko tai prašo, tikisi daugiausia sveikatą atgauti. Labai įdomu, kad per tiek šimtmečių ir krikštinti buvom, ir šiandien 21 amžiuje mes turime žmonių, kurie tai žino, na, ir tiki, ir ten dalyvauja prie tų akmenų.
2: O tikėti būtina?
3: Tai taip, visada kiekvienas žmogus kažką tikime, nes kitaip gyvenimas nesitestų. Pirma dar keletą sakinių apie tą liaudis mediciną, kokia jinai yra plati ir kokia yra svarbi mums tas rytis. Ir nežinau, ar kas kada nors ją visą ištyrinės. Nes pradedant vaistažolėm, gyvūninės kilmės produktais ir tais kosminiais kūnais, mėnulis, saulė, visi tie tikėjimai, na ir akmenys, medžiai, tai vat labai labai platis rytis ir tos iš takos medicinos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir kita. Ir norint suprasti liaudės medicinos, ypač medicininės magijos, ten burtai, maldelis, kilmę ir prasme, būtina tirti ir žiūrėti ankstyvuosius 13-18 amžiaus pradžios rašytinius šaltinius, kurie ir teikia duomenų apie senąją baltų religiją. Tai dalis jų Suduvių knygelėje užfiksuota, Luko Davido, Jono Lasickio, Motiejaus Strijkovskio ir Mato Pretorijaus veikaluose. Šiandien kalbėsiu apie Matą Pretorijų ir jų Prūsijos įdomybės. Nes aš nuo pat vaikystės susidūrus esu, kada buvau 6-metė mokoma liaudės medicinos ir magijos žinių, turėjau senelį, kuris veždavosi į mišką malkauti ir parodė vienus iš šventų, jo žodžiais tariant, akmenų ir medį susipynusiomis šakomis, įvardėjęs taip pat kaip šventą medį. Ir kada žmogus serga, reikia ateiti, ten 3 kartus apeiti, ten veiksmus padaryti ir po to namo pareiti, nekalbant. Žinot, daug metų prabėgu ir ne taip seniai Prūsijos įdomybės pradėjau vartyti ir nuodugniai tyrinėti. Tiesiog negalėjau patikėti, kad mano senelis, 2 klasių išsilavinimą teturėjęs, mokėjo, žinojo tai, ką užrašė Pretorijus 17 amžiuje.
2: Nuo kokio akmens pradėsim šios dienos kelionę?
3: Taigi šiandien pradėsime gal nuo Mergiškių akmenų. Pats žodis Mergiškės, ta vietovė yra labai sena ir matytai senosios motinos deivės netgi pradų galima ieškoti, nes ir Mergų ežeras, Mergiškės ir šventieji Mergiškių akmenys arba 7 kryžių akmenys. Ir ten visa akmenų grupė, vienas akmuo su dubenėliu ir duobutėmis, o dar vienas yra akmuo su pėdomis. Ir kada pradėjau klausinėti pateikimą, šnekėja, sako akmuo su pėdomis, todėl kad ant jo stovėjo pats Dievas. Vat jums ir teofanija, nes jau dievybė apsireiškusi toj vietoj, o svarbiausia, kad tie akmenys gydo. Ypač tas akmuo su duobutėmis, kada pateikėja buvo dar mažo amžiaus, ganydavo gyvulius, matydavo svetimus žmonės, kurie ateidavo prie akmenų, rimuodavo, galbūt melsdavosi ar kalbėdavo ir po to nueidavo. Rasdavo piemenys, monetų padėta, duonos padėta būna ir tėvų įsakyta neliesti nieko iš tos vietos. Imti negalima ir kaip patys piemenukai teikdavo, nusimuždavo basilakstydami kojas, įsipriešdavo, kraujas bėga. Tuoj pat verkdami bėgdavo prie akmens, priglausdavo skaudamą vietą ir kraujas nustodavęs bėgti ir skausmas atliekdavęs ir nebūdavo komplikacijų. Taip jau buvo tėvų išmokinti, būtina sąlyga dar, kad pagarbiai elgtis. Ten turi būti rimtis, jokio teršimo, karvių arti neleisdavo ir negalima buvo jų liesti iš vietos. Pasakojo patiekėja apie tokį žmogų, neva kuris paėmė vieną akmenį į pamatus čia, neva nežinojo, paskui jį perspėjo, kad tu neimk, jis vis tiek paėmė vieną akmenį, na ir sudegė namai, per kūnas trenkęs ir pats žmogus susirgo. Tai vat kaimo žmonės taip ir įvardyja, kad būtent nuo to, kad jis nesilaikė tų prisakymų, nesielgė šventoje vietoje dorai ir ištiko tokios nelaimės. Na ir šiandieną, kada tenka tvarkyti aplinką akmens ir randam monetos būna padėtos, net žiedelis buvo padėtas, mažytis toks.
2: O dėl ko padėta? Tai yra kaip kažkokia auka dievams?
3: Taip, už pasveikimą, nes kiekvienas žmogus atėjęs nori pasveikti. Su tikslu ateina.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbam apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė. Teko skaityti, kad akmenys su duobutėm, su kažkokiom tai pėdom, po lietaus, kai pribėga į duobutes vanduo, šitas vanduo taip pat turi stebuklingų gydomųjų galių.
2: Taip, taip, kaip tik pasakosiu apie Nikronių akmenį, Nikronių kaime, galbūt vėlesniais laikais tarnavo jau kaip riboženklis, bet vis viena žmonės ir šiandien tiki jo galiomis, nes ten akmuo tarsi toks dvilypis, tarsi perskelt. Ir viršuje yra tokia trikampė duobutė. Kaip teigia pateikėja Jadvyga, ten žinovė vietinės tautosakos, tai yra gertuvė krankliui padaryta, nes į ten susirenka lietaus vanduo. Iš dangaus reiškia šventas vanduo, šventas akmuo, kranklys toks sutvėrimas, plėšrūnas, todėl pagal vietinius pasakojimus jis negali gerti iš ežero, nes jis yra plėšrus, jis tik turi teisę nuo akmens atsigerta, tada jis mažiau plėšrus būna. Na, o žmonės tą vandenį naudojo gydymuisi, ypač akim, skauduliai, votis, kažkokie tai dariniai keliasi ant kūno, būtent tuo vandeniu tepdavo. Na ir pasak vietinių atvažiuodavę su vežimais net nuo Valkininkų, tą vandenį imdavo, dar įsipildavo ir veždavo ligoniui.
1: Tai tie pasakojimai nekilė iš šiaip sau. Reiškia, tas vanduo turi gydomųjų galių, žmonės pasveiksta ir paskui tie pasakojimai perduodami iš kartų į kartas.
2: Taip, čia tokia kaip tradicija, sakyčiau, liaudis tradicija. Apie Nikronių akmenis irgi taip pat ten ir pinigų palikdavo, nes ten tos ir sakmės apie užkastus lobius, pasirodančius ugnies pavidalu, būtent tokiose mitologinėse vietovėse. Ir ten dar kada nuvalėme tą akmenį, buvo netvarkyta teritorija, žinot, tiek metų, tai pusė akmens buvo žemėse. Ir kada nusivalė beveik pusė akmens, pasimatė pėdos. Bet būtent irgi akmuo pėduotas. Ir tik vienas žmogus, toks senolis, apie tas pėdas aiškino, kad čia Vytautas, čia jo medžioklės plotai buvę ir jis dažnai mėgdavęs stovėti. Tai reiškia, jau ne dievas stovėjo, bet pats Vytautas, kadangi jis labai gerbiamas mūsų kraštuose.
1: Kadangi ilgai stovėjo ir spaudė pėdas.
2: Pėdas jis reiškia medžiojo ir dažnai čia atvykdavęs prie to akmens mėgdavo ant jo pastovėti. Tai, aišku, mitologinis mūsų protėvių akmuo.
1: Ir dar galima pasakyti, stovėdavo galbūt dėl to, kad galių įgautų, kad būtų stipresnis.
2: Žinoma, sveikatos reikėdavo vyram daug.
1: Dabar aplankysim Intuponių šventyklos akmenis.
2: Tada gal toliau keliausime jau į Stakliškių apylinkę. Ten yra Intuponių alko akmenys. Sakau alko, kad tai irgi visa grupė akmenų, taip pat kaip ir Mergiškėse. Tokia visa akmenų juosta. Ir jeigu teisingai nusistatai kompasą, rodo rytus. Tuos akmenys, aš irgi jau nuo mažens, senelis parodė juos. Na ir turbūt labai gražiai pateikėja Danutė užaugus netoli ten ir sodyba yra. Visada mokykloj dirbo mokytoje, tai jos tėvelis, senolis, būdavo barasi, kad mergina lūpas pasidažo. Sako, dar ko prisigalvosi, eik. Tai akmenys tuos ir prauski veidą, tai visada būsi graži, nereiks tau nieko, va kaip aš, sako. Ir visada jis nueidavęs ir prausdavęsis, o ten toks dubuo akmenyje, kai dubuo namie buityje naudojamas, netgi daug to vandens tenai prisikaupė, kad ten gali ir visas apsiprausti to vandenuku. Ir mano senelis sakydavo, kad ir strazdanų, ir aukšlių nebūna, bet svarbiausia, kad sveikatą gauni ir akių šviesą. Na, o kitas akmuo irgi toj pačioj grupėj man jo nerodė. Nerodė, nes galbūt ir patys nežinojo, kadangi miško teritorija ir aš netaip seniai tuos akmenis apžiūrinėjau ir vieną tą akmenį, kur antrą atradau, aš pati savo rankom atkasiau
1: Tai pagal ką atradot? Pagal jausmą kažkokį šeštą?
2: Nu, nežinau, kaip ten buvo ir medis dar pusiau augo ant to akmens. Galvoju, va, tai čia dar vienas akmuo. Nu, reikia pažiūrėti. Čia įdomu, va, aš pakapstysiu tas žemės. Kapščiau, kapščiau, kapščiau, kapščiau ir rankom, ir pagaliu tokiu. Nu, ir žiūrau, gražiausias trikampis lovelis. Ir paskui parodžiau mokslininkui, Vykintui Vaitkevičiui. Taip, dar praplėtė teritoriją ir dar įtraukė antrąjį akmenį į paveldą. Dar vat įdomus dalykas. Reikia būtinai tuos objektus žiūrėti, tvarkyti labiau tą aplinką. Kai buvo miškas, užkrenta tie lapai, ar paskui ten savininko žemė ir pradėjo jie ten pjauti. Po audros vežti buvo labai jau nekokia ta aplinka. Tokie entuziastai, muzikantai, ansamblių jūrės dalyviai, merginos ir vyrai atvyko, padarėm talką ir gražiai tuos akmenis nušveitėm ir nuo žemių valėm ir patys labai nustebome, kad tas didysis akmuo aplinkį išdėstyta dar žiedas akmenų mažesnių. Apie tai nežinojom.
1: Tvarkymo metu
2: atradot. Tvarkymo metu mes truputį nuvalėm tą sluoksnį ir pasimatė. Taigi ten jau šimtus metų taip viskas stovi ir sprendžiam sėdėjo galbūt, ritualas kažkoks buvo, tie akmenys kaip ir sėdėt, atrodo paruošti, o viduriai tas stalas didysis akmuo. Netoli nuo šitos grupės yra dar vienas akmuo, aš jau vadinu sutruko miško akmuo, kadangi ten netoli sutruko ežeras. Nu, man jį tiksliau parodė dėdienį, kuri ten užaugus ir karves ganė su kitom draugėm. Ir jis yra miške, kur susikerta keliukai miško. Ir man pateikėja, sako, tu labai greit rasi tą vietą. Taip detaliai išaiškinu, kad aš taip sakau, aš žinau tą kryžkelę. Bet kad ten akmuo, nu, gal jis sakau, yra kažkoks. Bet jis man pasirodė kažkada ir mažas, ir nereikšmingas. Tikrai aš jau nuėjau su informacija. Irgi reikėjo kas cūra žemės sluoksnį jau nuo to akmens ir radau tą tokį lovelį iškaltą. Dabar ten vanduo renkasi, tai jinai irgi man pasakojo, kad tas vanduo lygiai taip pačiai yra naudingas, ypač mergaitės, vai tai va, kad tai veidelis nestrazdanuotas, liepdavo mamos, kad nusiprauskit ten tuo vandenuku ir pagarbiai elgtis, saugot, nes bijoma užsitraukti dievų nemalonės. Kad akmenį nuskriausi, suterši ar kitaip paniekinsi, nes jeigu senoliai gerbė, tai ir vaikai persiduoda tą tradiciją. Tas akmuo dar šiai dienai neįtrauktas į saugomų akmenų sąrašą, bet manau, kad tai padarysime.
1: Tęsiame pokalbį su šios dienos laidos gide, su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė ir dabar keliausim prie Antapolio akmens.
2: Dabar reikia pradėti pažinti su Antapolio akmeniu. Čia irgi ar tas, ar ne tas, bet atrodo, kad tas. Nes labai milžiniškas akmuo. Jeigu atsistoja didelis vyras, tas akmuo dar didesnis negu žmogus. Milžiniško, įspūdingo dydžio. Ir jis yra Henriko Želnio žemėj. Ir senolis papasakojo štai ką. Sako vasarą, kada per dieną išildo saulį vakarą. Eina prie to akmens ir prisiglaudžia nugarą. Ir ne vieną kartą ateina ir jis, kaip teigia pats, aš visus metus nevartoju jokių vaistų ir dirbu darbus ir man neskauda nugaros. Kas tokiam amžiui labai jau neįtikėtina, nes visiems tai kojas, tai nugaras skauda. Ir sako, jeigu netikit, tai patys ateikit ir tai padarykit ir įsitikisit, kad šitas akmuo šventas, nes jis padeda atgauti sveikatą. Reiškia, žmogus pasisėmė jėgos iš akmens.
1: Bet aš manau, vieno karto tai tikrai neužtenka. Čia jau reikia, kad tas akmuo būtų turbūt šalia, na bent jau vieną kartą į savaitę. Prie jo reikėtų priglausti nugarą.
2: Taip jau, žinot, vyrai nelabai jau linkę gydytis. Keletą kartų tai ateina. Tai jis labai jau didžiuojasi, kad pasyva šitas akmuo ir va jau jaunie jau ateina ir žino. Antapolio akmuo, manoma, kad šitas akmuo vadinasi vilko pėda, nes daug čia žmonių jo ieškojo, bet kadangi senolė jau daugumas jų išmirė arba išvyko, neperdavė tos informacijos, čia viena senutė jau ir sirgdama, bet nurodė būtent Želnio žemėje. Todėl aš drįstu manyti ir tvirtinti, kad tai yra tas vilčia lapa. Kaip slaviškai sakydavo, ten yra dar tokia duobelė, kaip velnio duobė netoliese, kur gyvuliai bijodavo būt, pasibaidydavo, bėgdavo iš tos vietos. Ir ten sako, vat netoliese tas labai didelis milžiniškas akmuo vilčia lapa. Tada dar vieną akmenį pristatysiu. Burokiškių kaimų yra Algirdo Boreiko žemėje, tai mes jį taip ir vadinam Boreikos akmuo. Labai jau įspūdingas, didelis akmuo. Vasarą ne vieną kartą į jį perkūno trenkta. Senoliai sakydavo jau, jei perkūnas trenkęs, tai jau čia tikrai jau paženklintas, jau šventas akmuo. Ir labai įdomus dalykas, kad iš po akmens atrodo vieta sausa, teka toks šaltinuką šlapuojanti vieta. Vat būtent tas vanduo ir padeda žmonėms atgauti sveikatą. Bet jau dabar šitas dalykas labai primirštas, nes irgi vat ir pats jau Boreika, savininkas tuo žemės, irgi jau yra iškeliavęs. Todėl mažai kas žino. Senoviai būdavo einama prie to akmens, tas vanduo irgi turėjo sakralinę galę.
1: Tas šaltinio vanduo.
2: Šaltinukas toks ne tai, kad labai didelis šaltinis, bet šlapia vieta. Truputį pakasus, tai duobutį prisipildo vandens. Iš po akmens. Kada tik ėmiausi domėtis, tada paaiškėjo, kad akmuo ir turi tų gydomųjų galių būtent per šaltinį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbame apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė.
2: Jau 17 amžiaus pradžioje Vilniaus jėzuitų kolegijos ataskaitoje rašoma, kad kai kur ir svirnuose ir saugomi ir į žemę įkasti akmenys, plokščių paviršium, apversti aukštyn, žmonės manė, kad kažkokia dievybės lypė akmenyse, prietaringa juos garbino ir aukojo jiems dešimtą visą ko dalį. Va taip jėzuitai savo dienoraščiuose pažymėjo. Arba vėlesnėme tų pačių Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos veiklos dienoraštyje aprašytas pelkių akmens garbinimas, kad didelė daugybė žmonių kiekvieną sekmadienį per jaunatį iš visur suplaukdavo prie to akmens, įgarbindavo arba jam nusilenkdavo, klaupdavosi arba aukodavo tam akmeniui duonos, vilnų, linų, pinigų. Ta mes ir šiandien matom, matydami tas monetas ar maisto padėta. Tada buvo kalbama, kad tą akmenį garbinti kai kuri kaimiečiai per miegą buvo paraginti, kas jiems liepė tai daryti. Tai jie aiškina, kad per miegą dar net betnamais laikais dėl to ligoniai, darydami įvairiausius įžadus, iš visur atvykdavę tikėdavusi atgauti sveikatą, tai skaudamų kojų, tai akių, tai rankų stiprybę, jie vis sakydavo, neva ten esanti įspausta švenčiausios mergelės pėda, nors kartais tai nebūdavo panašu į pėdą, vilko pėda, o sakydavo jau mergelės pėda, nes žinot, po krikštinių laikotarpių jau viskas sukrikščioninta. Taip pat irgi dienoraštyje pažymė tie patys jėzuitai, kad akmuo ten okainių minimas, nuo seno pagonių buvo garbinamas kaip dievybė, jis ypač garsus daugelių stebuklų, o savo paniekintojus ugnimi naikinęs su visais namais. Ką mes ir dabar turim mergiškėse, vat žmonės irgi įsitikinę, kad na negalima, nesako, jei paimsi jau akmenį, tai per kūnas trenks ir sudegins namus. Ta turime tradiciją iki šių dienų. 15-18 amžiaus pradžios literatūros šaltiniuose atskleidžiame, jų prūsai ir lietuviai gerbė ypatingus akmenis, kaip dievų buveines ar dievų apsireiškimo vietas, neniekino, bijodami dievų bausmės, aukojo, atsidėkodami ar tikėdamiesi atgauti sveikatą. 19-21 amžiaus pradžioje dabar tikima, jog patys šventi akmenys, mažos jų nuoskalos, ant jų susirinkęs lietaus vanduo rasa, ant jų augančių samanos, kerpės, iš po akmens drykštantis vanduo gali gydyti žmonės ir gyvulius nuo įvairių akių ligų, karpų, rožės, gumbo, strazdanų, dantų skausmų, traumų ar net nuo nevaisingumo. Tai būtent Aukštadvario ir Stakliškių krašte dabar yra išlikęs tikėjimas šventų akmenų gydomąją galę. Tokie akmenys žinomi, lankomi, ta tradicija plečiasi ir sužino iš kažin kur žmonės, na ir atvyksta smalsumo vedami, na o kitą kartą ir nesmalsumo ir sunkiai susirgę. Kaip antai pateikėja pasakojo, kad ji turėjo draugę ir dabar turi, skeptiškai į viską žiūrėjo, nu ir kada irgi susirgo liga. Nu tai sako, einam dar, aš tave nuvesiu į akmenis, kaip tau ten patiks, o galgi ir pasveiksi. Nu ir nuvedi, o paskui sako, jau ji ir pati atvažiavo antrą, trečią kartą. Mes nežinom, bet jinai sako irgi sveiko.
1: Mitologijos mokslas sako, kad mituose yra susikaupusi žmonijos gyvenimo išmintis, o ritualai yra mito įgyvendinimas. Galima sakyti, kad ritualas tai atgėjęs mitas. Ir dabar pakalbėsim apie ritualus, kurie senais laikais buvo daromi prie akmenų.
2: Iš vietinių pateikėjų turiu duomenų apie du akmenis, kad ten dar netaip senais laikais vykdavo kaimo ritualai, būtent kada žmonės rudenį nusima derlių, rinkdavosi būdų kaime prie gaidžio akmens. Ir ten šokdavo, susineždavę maistą, ten kiekvienas ūkininkas ar ūkininkaitis vaišindavo savo valgiais vieni kitus ir prie to akmens šokdavo. Reiškia tokia kaip kaimo sueiga ir kitų kaimų pasikviečia svečių būtent po derliaus nuėmimo. Gaidžio akmuo, tai kaip tokia moteriškė labai sena, tai sakydavo, kad čia pjaudavo ir paukščius ir vaišindavosi gaidį baltą ar juodą, tada bendrai visi vaišindavosi. Tai čia būtent ir bus tie atspindžiai senojo ritualų, kada žmonės susirinkdavę. Matyt, per tą akmenį, per tas vaišes kalbėdavosi su dievais, kad užsitikrit tikriausiai geresnį derlių. Na ir antrasis akmuo yra siena kalnyje, tai yra Alkakalnis, ten ir visa akmenų grupė, vienas toks plaukščias akmuo, tai taip ir vadinamas dievo stalu. Tai pasak senolio Saikevičiaus, toks senukas buvo, tai atnešdavę žmonės po derliaus nuėmimo duonos grūdų, nu ir tenais vaišindavėsi. Bet jau dabar žinote, senolių nėra, nelabai kas renkasi, bet turime tuos gražiuosius paliudėjimus.
1: Iš visų Aukštadvario Stakliškių apylinkėse esančių akmenų, kuris labiausiai yra apipintas mitais ir legendomis.
2: Gal Nekruonių? Ten jau yra labai didelis kompleksas. Yra ir Verniejaus ežeras, ir kitoje kelio pusėje akmuo, ir senkapiai. Tai veiksmas vyksta jau ten ir dvasios pasiroda, ir ugnis šoka, žirgai išplaukia iš joje iš ežero gelmių, ir ten žiūrėk ir paršelis bėga pinigų pavidale, kuriam reikia tik tai sudrožti gerai rožančių arba rykštelė ir pabirėse pinigai, turbūt ten ta vieta, tokia labiausiai žinoma. Baigdama savo pasakojimą, noriu kreiptis į jaunimą, kad jie kuo daugiau domėtųsi. Jeigu turi tokį didelį turtą kaip savo senelius, būtinai juos pakalbinti, ypač kaimuose, nebūtinai savo senelį, gal kitas koks senukas, pakalbinti apie kaimo istoriją, paklausinėti tų gražių vietų, pelkių, akmenų, ten kur pasireiškia kokie vaiduokliai, būtinai užrašykit, sužinokit, tai praturtins mūsų tautosakos lobynus, nes mes tuo esame stiprus ir labai įdomus. Linkiu jaunimui ieškoti ir atrasti.
1: Gaila, bet jau mūsų kelionės laikas po Aukštadvario Stakliškių apylinkės atėjo į pabaigą. Buvo tikrai įdomu pakeliauti ir pasiklausyti jūsų pasakojimų. Šitas kraštas tikrai yra turtingas ne tik istorija, bet ir mitologija. Dėkoju jums labai už pokalbį ir linkiu sėkmės ieškant dar neatrastų pasislėpusių kitų mitologinių akmenų. Tokių tikrai, manau, yra, ar ne taip?
2: Tikriausiai paslėpti.
1: Ačiū visiems, kas šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Šiemet pavasarinis darbuotojų paieškos spurtas išskirtinai intensyvus. Jau kovo 4400 darbdavių paskelbė 15400 laisvų darbo vietų, o darbuotojų poreikis augo visose sektoriuose. Balandį darbo skelbimo skaičius pasiekė 16000. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse. Antrą mėnesį iš eilės laisvų darbo vietų skaičius gamybos sektoriuje perkopė 3000 ribą. Šį pavasarį darbuotojų gamybos įmonėse ieškota visose šalies savivaldybėse, išskyrus neri. Užimtumo tarnybos teigimu, aukštos kvalifikacijos darbuotojų paieška irgi nesustojo. Šį pavasarį apie 1000 darbo pasiūlymų siūlyta inžinerijos specialistams ir technikams, apie 800 verslo ir administravimo, beveik 500 sveikatos specialistams. Poreikis išlieka ir mokymo specialistams. Vilniuje pradėti planiniai vamzdynų diagnostikos ir hidraulinių bandymų darbai, todėl jų metu dalyje sostinės gali būti laikinai nutrauktas karšto vandens tiekimas. Trečiadienį pranešė centralizuotų šilumos tiekėja gijos. Pasak bendrovės šiemet bandymų apimtis sumažintos, tad laikino tiekimo sutrikimo išvengs apie 46% vilniečių. Seimui priėmus specialų jį įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligonų ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įsteigimo nuo gegužės pradžios pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie procedūrų pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15%, o sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Trečiadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio apskrityje. Anot centro 2 atvejai yra įvežtiniai. Susirgę asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Visi susirgę asmenys yra saugę, tarpusavyje nesusiję. O pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Irano sostinė Teherano sukrėtė žemės drebėjimas. Apie tai pranešė JAV geologijos tarnyba. Apie žalą ar sužeistuosius kol kas nepranešama. Drebėjimas buvo juntamas ir Karadžo priemestyje, esančiame už maždaug 40 km į vakarus nuo Teherano. Ukrainos Dnipropetrovsko srityje antradienio vakarą per Rusijos smūgius žuvo 8 žmonės, dar 11 buvo sužeisti. Apie tai pranešė vietos pareigūnai. O iš viso per parą rusai beveik 30 kartų atakavo 3 srities rajonus. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimo šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistinės įsigyti tam tikrų vaistų, įskaitant skausmo malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, dalyvausius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą, lieka neaišku. Sportas.
puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinerius. Romoje vykstančio ATP Masters ir jos turnyro aštuntfinalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Stambule vykstančiame stalo teniso turnyre dalyvavo ir lietuvė Kornelija Ryliškytė. Antrą vietą grupėje užėmusi lietuvė pateko į atkrintamąsias varžybas, kur vos nepateikė didelės sensacijos ir tik po dramatiškos kovos 2-3 pralaimėjo prieš stalo tenisininkę iš Pietų Korėjos. Ir apie orus. Šiandien danguje netrūks debesų, o daugiau pragiedrulių galėsime matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro palis beveik visoje šalyje. Daugiausiai vyraus trumpalaikiai lietus, kiek iki riaulis nebent šiaurės rytinėje šalies pusėje. Pustiprokas vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra daug kur svyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus. O vietomis pasirodys ir pragiedrulių, kai kur galima perkūnija. Termometrų rodmenis fiksuos vos 10-15 laipsnių šilumos, nėje šalies dalyje, kai kur bus tik 7-9 laipsniai. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus. O vietomis pasirodys ir pragiedrulių, kai kur galima perkūnija.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Šią naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymos būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Šie ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vieną skrydį teko atšaukti. Pažymimo, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos, trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimo. Lietuvoje darbą pradeda Tarptautinio valiutos fondo misija. Kasmetinių konsultacijų metu vertinama šalies ekonominio padėtis ir perspektyvos, Tarptautinio valiutos fondo ekspertai susitiks su Lietuvos banko valdyba ir specialistais, finansų ministerijos, kitų valstybės institucijų ir privataus sektoriaus atstovais. Pasak Lietuvos banko, daugiausiai dėmesio bus skiriama Lietuvos makroekonominiai raidai, darbo rinkos tendencijoms, ūkio produktyvumui ir privataus sektoriaus finansavimui. Kaune trečiadienio kariuomenės sraigtasparnis vykdęs pratybų užduotis bus ribojamas eismas. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos Balto prospekto Josvainių gatvės ir Baltijos gatvės sankryžoje laikinai 10-15 minučių bus ribojamas eismas, nes tuo metu planuojamas Lietuvos kariuomenės sraigtasparnio nusileidimas LSMU Kauno ligoninės prieigose. Skelbiama, kad tai pėstininkų brigados geležinis vilkas organizuojamo pratybo geležinis vilkas 2026 scenarijos dalis, kai bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras. Jis pabrėžė, kad nedarbo problemai reikia skirti daugiau dėmesio. Kaip skelbta užimtumo tarnybos duomenimis, oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalyje siekia 8,1%, per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 punkto. Buvo įregistruota 146,700 bedarbio statusą turinčių žmonių. Tai yra beveik 5,5% mažiau nei prieš mėnesį. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai baigė galioti paskutinę Rusijos ir Jungtinių valstijų sutartis, ribojusi abiejų šalių dislokuotų branduolinių galvučių skaičių, Rusija išbandė naują tolimojo nuotolio raketą, galinčią nešti branduolinės galvutes. Kremlius pareiškė informavęs Jungtinės valstijas apie raketos paleidimą, nors netrukus po to, kai baigėsi naujosios TART sutarties galiojimas, Maskva ir Vašingtonas susitarė atnaujinti aukšto lygio karinį dialogą. Iki šiol nėra jokių akivaizdžių ženklų, kad sutartis galėtų būti atnaujinta ar pratesta. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos, skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdamas sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai, užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių, dalyvauja NATO Serbijos pratybose.
1: Sportas.
0: San Antonio Spurs NBA vakarų konferencijos pusfinalyje priartėjo prie kito etapo. Spurs namuose 126-97 sutriškino Minnesotos Timberwolves ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-2. Šeštą kartą iš eilės į Eurolygos finalo ketvirtą patekė Šarūnas Jasikevičius, užfiksavo istorinį pasiekimą. Joks kitas Eurolygos treneris finalo ketvirtį neviešėjo 6 kartus paėliui. Na, o šių metų finalo ketvirtas Atėnuose vyks gegužės 22-24 dienomis. Ir apie orus. Šiandien danguje netrūks debesų, o daugiau pragiedrulių galėsime matyti antroje dienos pusėje. Iki vakaro palis beveik visoje šalyje. Pūs stiprokas vakarų pietvakarių vėjas. Dieną temperatūra daug kur svyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai. Ketvirtadienis atneš taip pat debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, kai kur galima perkūnija. Termometrai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių.
2: Radijos.
3: Radijos stotis Kukas 2.
4: Kaune 92.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Finansinio sukčiavimo atveju Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų įvairių organizacijų ar institucijų puslapių. Specialistai pabrėžia, jog tokiose situacijose lemtinga tampa kiekvieną minutę, o greita reakcija gali padėti išvengti didelių nuostolių. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys surodo, kad apgavikai vis dažniau taikosi į didesnius finansinius išteklius, ne tik gyventojus, bet ir verslo organizacijas bei jų darbuotojus. Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministrų įsakymu sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieriuje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirto žemdirbių kompetencijoms kelti, privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gauto paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Vilniaus miestas savivaldybė tęsia kovą su invazinėmis rūšimis. Vos pasirodžius pirmiesiams Sosnovskio barščių lapams, pradėtas jų naikinimas. Pirmą kartą augalai bus naikinami ir privačiuose sklypuose. Daugiausia Sosnovskio barščių aptikta Vilniaus pakraščiuose, Pilaitės, Fabijoniškių ir Pašilaičių seninijose. Taip pat keliose mokslininkų atrinktose teritorijose ruošiamasi naikinti kanadinės ir didžiasias rykštenės bei invazinius šliužus, ispaninius ar jonus. Šiemet pavasarinis darbuotojų paieškos spurtas išskirtinai intensyvus. Jau kovą 4400 darbdavių paskelbė 15400 laisvų darbo vietų, o darbuotojų poreikis saugo visose sektoriuose. Balandį darbo skelbimo skaičius pasiekė 16000. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse. Antrą mėnesį iš eilės laisvų darbo vietų skaičius gamybos sektoriuje perkopė 3000 ribą. Šį pavasarį darbuotojų gamybos įmonėse ieškota visose šalies savivaldybėse, išskyrus Neringos. Užimtumo tarnybos teigimo aukštos kvalifikacijos darbuotojų paieška irgi nesustojo. Šį pavasarį apie 1000 darbo pasiūlymų siūlyta inžinerijos specialistams ir technikams, apie 800 verslo ir administravimo, beveik 500 sveikatos specialistams. Poreikis išlieka ir mokymo specialistams. Seimai priemo specialų į įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligonų ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įsteigimo nuo gegužės pradžios pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie procedūrų pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15%. O sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas.
pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas su JAV ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijoje dislokuotų JAV karių skaičiaus didinimą. Pranešė generalinio štabas. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 JAV karių. Planuojamas pajėgų mažinimas prasidėjo po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco diplomatinio ginčio dėl karo su Iranu. Trumpas netmetė galimybės šios pajėgos tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie dėrybą su Kuba, kurią sukaustė JAV degalų blokada, prasidėjusi po to, kai Vašingtonas sulaikė pagrindinio šalies sąjungininką regione Nikolą Maduro. Trumpas pavadino šią komunistų valdomą salą žlugusią šalimi. Vašingtone vis dažniau spėliojama, kad Trumpas siekia nuversti Kubos vyriausybę, o tai yra iniciatyva sustiprinti JAV dominavimo Karibų jūros regione ir Latino Amerikoje dalis. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjų su Sirija civiliniam eismui. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampa. Ankara 2012 nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro Al-Asado nuvertimo ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampa. Ankara 2012 nutraukė diplomatinius

0: Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių, dalyvauja NATO Serbijos pratybose. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos, skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, dalyvavusius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje, priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą, lieka neaišku. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimo šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariauna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui. Portugalijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21 Vilius Gaubas 6-3, 2-6, 6-1 susitvarkė su vardinį kvietimą gavusiu 31 Portugalu Frederico Ferreira Silva. Šie tenisininkai anksčiau vienas prieš kito žaidė net 3 kartus. Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovavimo Žironos basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Baxe komandai. Pralaimėjimas Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 6, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių, o šeštadienio dieną laikysis 16 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 6, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 15 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 5, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 20 laipsnių, o šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių, bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 5, o ketvirtadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių, šeštadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių, lynos.

0: Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 6, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Protarpiais negausiai lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 4 laipsniai, o ketvirtadienį dienojas oro temperatūra kils iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuoja 6, o ketvirtadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, bus apsiniaukę. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodė 6, o ketvirtadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas oro šils iki 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, vakare lis.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė Jolanta Ivanauskinė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinis tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekia 21,3 milijono eurų. Tai reiškia, kad vienas euras skirtas konkurencijos tarybos veiklai atnešė daugiau kaip 6 eurus naudos vartotojams. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras. Jis pabrėžė, kad nedarbo problemai reikia skirti daugiau dėmesio. Kaip skelbta užimtumo tarnybos duomenimis, oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalies siekia 8,1%, per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 procentinio punkto. Buvo įregistruota 146,700 bedarbio statuso turinčių žmonių. Tai yra beveik 5,5% mažiau nei prieš mėnesį. Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako NATO pajėgų Europoje ir JAV Europos vadavietės vadas. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui užsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Anot Lietuvos kariuomenės vado, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie 1000 perdislokuotų amerikiečių karių. Verslui raginant atidėti birželį numatytą Europinės darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos įsigaliojimą, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė sako, kad nauja tvarka skatintų darbdavius rinktis alternatyvias darbo santykiams formas. Pasak jos, nauja tvarka leistų darbuotojams ir po kelerių metų reikalauti atlyginimo skirtumo, kurį anksčiau gavo kitas toje pačioje pozicijoje dirbantis jo kolega. Italija teigia siunčianti du karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymą leidėjų pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug penktadalis pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas, bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiaurį įrengė minas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti branduolinį ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje. Trumpas sakė, kad derybų metu tiesiogiai bendravo su Irano pareigūnais. Irano sostinė Teherano sukrėtė žemės drebėjimas. Apie tai pranešė JAV geologijos tarnyba. Apie žalą ar sužeistuosius kol kas nepranešama. Drebėjimas buvo juntamas ir Karadžo priemiestyje, esančiame už maždaug 40 km į vakarus, nuo Teherano. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjų su Sirija civiliniam eismui. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampa. Ankara 2012-aisiais nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro al-Asado nuvertimo vėl atidarė savo ambasadą Damaske.
1: Sportas.
0: Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Masters ir jos turnyro aštuntfinalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pellegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačas, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. San Antonio Spurs NBA vakarų konferencijos pusfinalyje priartėjo prie kito etapo. Spurs namuose 126-97 sutriškino Minnesotos Timberwolves ir serijoje iki keturių pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Ir apie orus. Šiandien iki vakaro palis beveik visoje šalyje, daugiausiai vyraus trumpą laikį lietus, kiek iki riaulis nebent šiaurės rytinėje šalies pusėje. Pustiprokas vakarų, pietvakarių vėjas. Diena temperatūra daug kuris vyruos tarp 10-15, o šiaurės vakarinėje šalies dalyje kai kur bus tik 7-9 laipsniai. Ketvirtadienį irgi bus debesuota, kartu debesys atneš nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis galima perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš vakarų, pietvakarių, o jo greitis sieks apie 7-12 metrų per sekundę. Termometrai fiksuos 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos, organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotusiems pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Nustatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Finansinio sukčiavimo atveju Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų įvairių organizacijų ar institucijų puslapių. Specialistai pabrėžia, jog tokiose situacijose lemtinga tampa kiekvieną minutę, o greita reakcija gali padėti išvengti didelių nuostolių. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys surodo, kad apgavikai vis dažniau taikosi į didesnius finansinius išteklius, ne tik gyventojus, bet ir verslo organizacijas bei jų darbuotojus. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virusų tartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik 1/3 trūkstamų milijonų. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį. Nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais rodo trečiadienį paskelbto tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Rusijos dujų tiekimas į Europos Sąjungą vamzdynais iš dalies sustojo, tačiau šalis vis dar perka jos suskystintų gamtinių dujų tanklaiviais, o tokių valstybių sąraše pirmauja Prancūzija, Ispanija ir Belgija, teigia nepriklausoma tyrimų grupė Energetikos ekonomikos ir finansų analizės institutas. Instituto ataskaitoje nustatyta, kad Europos Sąjunga per pirmus 3 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmu ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Siekdamas paskatinti prekybą, nepaisant galimos įtampos dėl Taivano ir Irano, JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį atvyksta į Pekiną. Tai pirmas JAV prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metų. Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės JAV sankcionuojamos iraniečio naftos pirkėjos.
1: Sportas.
0: Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovaujama Žironos basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Baxi komandai. Pralaimėjimas Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose. Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariūno svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui. Ir apie orus. Ketvirtadienį bus debesuota, kartu sulauksime ir nemažai lietaus, nors ir trumpo, o vakaruose debesuotumas mažės ir lietaus bus nedaug. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai fiksuos 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus dar daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, o vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnius. Dirvos paviršyje daugelyje rajonų šalnos sieks 0-5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimo. Pasak tarybos pirmininkės pagrindinės tarybos veiklos rodiklius, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekia 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiame valdymo struktūrai ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reiklauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai išvis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius, architektas Vitenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos, sakė finansų ministrus. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymą leidėjo pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug penktadalis pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas, bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiaurėje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbto tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Rusijos dujų tiekimas į Europos Sąjungą vamzdynais iš esmės sustojo, tačiau šalis vis dar perka jos suskystintų gamtinių dujų tanklaiviais, o tokių valstybių sąraše pirmauja Prancūzija, Ispanija ir Belgija. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad Europos Sąjunga per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kyjevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kai pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
1: Sportas.
0: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtinės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro aštuntfinalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2-6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelį rajonų šalnos sieks 0-5 laipsnių žemiau 0. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.
2: I'll tell you who need an attitude adjustment.
3: Who need an attitude adjustment, George?
2: Yeah, big old...

pensais.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinio nusižengimo kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai grėstų ne tik baudos, bet ir pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Trečiadienio tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos neatgraso nuo pakartotinių pažeidimų. Šiaulių apskirties policija surengė prevencinę akciją, kurios metu vairuotojai galėjo nemokamai pasitikrinti, ar jų transporto priemonių keliamas triukšmas neviršyje nustatytų normų. Po akcijos policija pranešė, kad kai kurie vairuotojai sužinojo, jog jų transporto priemonės skleidžiamas garsas netitinka nustatytų normų. Tokiems vairuotojams rekomenduota pašalinti trūkumus, kad ateityje nekiltų problemų dalyvaujant eisme. Pareigūnai primena, kad už nustatytų triukšmo normų netitinkančios transporto priemonės grėsia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Be to, tokiu atveju iš karto panaikinamas transporto priemonės techninės apžiūros galiojimas. Norint ją susigrąžinti, vairuotojams tenka iš naujo atlikti pilną techninę apžiūrą. Vilniuje pradėti planiniai vamzdynų diagnostikos ir hidraulinių bandymų darbai. Todėl jo metu dalyje sostinės gali būti laikinai nutrauktas karšto vandens tiekimas. Trečiadienį pranešė centralizuotų šilumos tiekėja gijos. Pasak bendrovės, šiemet bandymo apimtis sumažintos, tad laikino tiekimo sutrikimo išvengs apie 46% vilniečių. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Trečiadienį pranešė Nacionalinės visuomenės sveikatos centras. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio apskrityje. Anot centro 2 atvejai yra įvištiniai. Susirgę asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Korėją. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. O pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Seimui priėmus specialų į įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligonų ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įsteigimo, nuo gegužės pradžios pradėtų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie procedūrų pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15%, o sodybos mažiau nei 5% teritorijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu. Šio vizito tikslas sumažinti didžiulę įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Tai pirmasis JAV prezidento vizitas Kinijoje po beveik 10-mečio pertraukos. Šalis rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargus ir strateginius rezervus dėl beprecedenčių tiekimo sutrikimo, kurio sukėlė karas artimuosiuose rytuose. Trečiadienį pranešė Tarptautinė energetikos agentūra. Pasaulinės atsargos balandžio mėnesį sumažėjo dar 117 milijonų barelių, teigia agentūra. Kovo po JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną jos buvo sumažintos 129 milijonais barelių. Agentūros mėnesinėje ataskaitoje perspėjama, kad sparčiai mažėjančios atsargos ir besitęsiantys sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius. Irano sostinė Teherana sukrėtė žemės drebėjimas. Apie tai pranešė JAV geologijos tarnyba. Apie žalą ar sužeistuosius kol kas nepranešama. Drebėjimas buvo juntamas ir Karadžo priemestyje, esančiame už maždaug 40 km į vakarus nuo Teherano.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21 Vilius Gaubas 6-3, 2-6, 6-1 susitvarkė su vardinį kvietimą gavusi 31 Portugalo Frederico Ferreira Silva. Šie tenisininkai anksčiau vienas prieš kito žaidė net 3 kartus. Romoje vykstančiose Master serijos varžybose vienas skambiausių karjeros laimėjimų užfiksavo kortų šeimininkas Luciano Darderi. Jis pademonstravo tvirtą charakterį vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje, kuriame panaikino seto deficitą ir rezultatu 1-6-7-6-6-0 įveikė trečiąją pasaulio raketę Aleksandrą Zverevą. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus. Tiesa, vietomis pasirodys ir pragiduriai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiduriai. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, o vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnius. Dirvos paviršyje daugelyje rajonų šalnos sieks 0-5 laipsnių šalčio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus. Oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labą dieną visiems radio klausytojams. Šiandien laidoje praversim langus į mitologijos mokslo pasaulį ir sudalyvausim kelionėje po Aukštadvario Stakliškių apylinkes, aplankant mitologinius akmenis ir, žinoma, klausysimės pasakojimo apie juos. Galiu pasakyti, kad ne paprastų pasakojimų, o pasakojimų, kaip per mitologinius akmenis reiškiasi teofanija. Daugelis turbūt pirmą kartą išgirdot žodį teofanija. To jau pat išsiaiškinsim, ką tai reiškia. O dabar su malonumu pristatau šios kelionės gidę. Istorikė Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kaip jau pažadėjau klausytojams, pirmiausia turėtumėm išsiaiškinti, ką reiškia žodis teofanija. Taigi dabar, gerbiama Rita, ką reiškia žodis teofanija?
2: Teofanija ir yra dievybės arba aukščiausiojo dievo pasireiškimas per tam tikrą akmenį, gali būti ir medį, ir kaip tai veikia žmogui. Nes žmogus tiesiogiai per akmenį arba medį kalbasi su dievu, kažko tai prašo, tikisi daugiausia sveikatą atgauti. Labai įdomu, kad per tiek šimtmečių ir krikštinti buvom, ir šiandien 21 amžiuje mes turime žmonių, kurie tai žino, na, ir tiki, ir ten dalyvauja prie tų akmenų.
1: O tikėti būtina.
2: Tai taip, visada kiekvienas žmogus kažką tikime, nes kitaip gyvenimas nesitestų. Pirma dar keletą sakinių apie tą liaudis mediciną, kokia jinai yra plati ir kokia yra svarbi mums tas rytis. Ir nežinau, ar kas kada nors ją visą ištyrinės. Nes pradedant vaistažolėm, gyvūninės kilmės produktais ir tais kosminiais kūnais, mėnulis, saulė, visi tie tikėjimai, na ir akmenys, medžiai, tai vat labai labai platis rytis. Ir tos ištakos medicinos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir kita. Ir norint suprasti liaudės medicinus, ypač medicininės magijos, ten burtai, maldelis, kilmę ir prasme, būtina tirti ir žiūrėti ankstyvuosius 13-18 amžiaus pradžios rašytinius šaltinius, kurie ir teikia duomenų apie senąją baltų religiją. Tai dalis jų Suduvių knygelėje užfiksuota, Luko Davido, Jono Lasickio, Motiejaus Strijkovskio ir Mato Pretorijaus veikaluose. Šiandien kalbėsiu apie Matą Pretorijų ir jų Prūsijos įdomybės. Nes aš nuo pat vaikystės susidūrus esu, kada buvau 6-metį mokoma liaudės medicinos ir magijos žinių, turėjau senelį, kuris veždavosi į mišką malkauti ir parodė vienus iš šventų, jo žodžiais tariant, akmenų ir medį susipynusiomis šakomis, įvardėjęs taip pat kaip šventą medį. Ir kada žmogus serga, reikia ateiti, ten 3 kartus apeiti, ten veiksmus padaryti ir po to namo pareiti, nekalbant. Žinot, daug metų prabėgu ir netaip seniai Prūsijos įdomybės pradėjau vartyti ir nuodugniai tyrinėti. Tiesiog negalėjau patikėti, kad mano senelis, 2 klasių išsilavinimą teturėjęs, mokėjo, žinojo tai, ką užrašė Pretorijus 17 amžiuje.
1: Nuo kokio akmens pradėsim šios dienos kelionę?
2: Taigi šiandien pradėsime gal nuo Mergiškių akmenų. Pats žodis mergiškės, ta vietovė yra labai sena ir matytai senosios motinos deivės netgi pradų galima ieškoti, nes ir mergų ežeras, mergiškės ir šventieji mergiškių akmenys arba septynių kryžių akmenys. Ir ten visa akmenų grupė, vienas akmuo su dubenėliu ir duobutėmis, o dar vienas yra akmuo su pėdomis. Ir kada pradėjau klausinėti pateikėją, sako akmuo su pėdomis, todėl kad ant jo stovėjo pats Dievas. Vat jums ir teofanija, nes jau dievybė apsireiškusi toj vietoj, o svarbiausia, kad tie akmenys gydo. Ypač tas akmuo su duobutėmis, kada pateikėja buvo dar mažo amžiaus, ganydavo gyvulius, matydavo svetimus žmonės, kurie ateidavo prie akmenų, rimuodavo, galbūt melsdavosi ar kalbėdavo ir po to nueidavo. Rasdavo piemenys, monetų padėta, duonos padėta būna ir tėvų įsakyta neliesti. Nieko iš tos vietos imti negalima. Ir kaip patys piemenukai teikdavo, nusimuždavo basilakstydami kojas, įsipriešdavo, kraujas bėga. Tuoj pat verkdami bėgdavo prie akmens, priglausdavo skaudamą vietą ir kraujas nustodavęs bėgti ir skausmas atliekdavęs ir nebūdavo komplikacijų. Taip jau buvo tėvų išmokinti, būtina sąlyga dar, kad pagarbiai elgtis. Ten turi būti rimtis jokio teršimo, karvių arti neleisdavo ir negalima buvo jų liesti iš vietos. Pasakojo patiekėjo apie tokį žmogų, neva kuris paėmė vieną akmenį į pamatus čia, neva nežinojo, paskui jį perspėjo, kad tu neimk, jis vis tiek paėmė vieną akmenį, na ir sudegė namai, perkūnas trenkęs ir pats žmogus susirgo. Tai vat kaimo žmonės taip ir įvardyja, kad būtent nuo to, kad jis nesilaikė tų prisakymų, nesielgė šventoje vietoje dorai ir ištiko tokios nelaimės. Na ir šiandieną, kada tenka tvarkyti aplinką akmens ir randam monetos būna padėtos, net žiedelis buvo padėtas, mažytis toks.
3: O dėl ko padėta? Tai yra kaip kažkokia auka dievams?
2: Taip, už pasveikimą, nes kiekvienas žmogus atėjęs nori pasveikti. Su tikslu ateina.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbam apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė. Teko skaityti, kad akmenys su duobutėm, su kažkokiom tai pėdom, po lietaus, kai pribėga į duobutes vanduo, šitas vanduo taip pat turi stebuklingų gydomųjų galių.
2: Taip, taip, kaip tik pasakosiu apie Nikronių akmenį, Nikronių kaime, galbūt vėlesniais laikais tarnavo jau kaip riboženklis, bet vis viena žmonės ir šiandien tiki jo galiomis, nes ten akmuo tarsi toks dvilypis, tarsi perskelt. Ir viršuje yra tokia trikampė duobutė. Kaip teigia pateikėja Jadvyga, ten žinovė vietinės tautosakos, tai yra gertuvė krankliui padaryta, nes į ten susirenka lietaus vanduo. Iš dangaus reiškia šventas vanduo, šventas akmuo, kranklys toks sutvėrimas, plėšrūnas, todėl pagal vietinius pasakojimus jis negali gerti iš ežero, nes jis yra plėšrus, jis tik turi teisę nuo akmens atsigert, tada jis mažiau plėšrus būna. Na, o žmonės tą vandenį naudojo gydymuisi, ypač akim, skauduliai, votis, kažkokie tai dariniai keliasi ant kūno, būtent tuo vandeniu tepdavo. Na ir pasak vietinių atvažiuodavę su vežimais net nuo Valkininkų, tą vandenį imdavo, dar įsipildavo ir veždavo ligoniui.
1: Tai tie pasakojimai nekilė iš šiaip sau. Reiškia, tas vanduo turi gydomųjų galių, žmonės pasveiksta ir paskui tie pasakojimai perduodami iš kartų į kartas.
2: Taip, čia tokia kaip tradicija, sakyčiau, liaudis tradicija. Apie Nikronių akmenis irgi taip pat ten ir pinigų palikdavo, nes ten tos ir sakmės apie užkastus lobius, pasirodančius ugnies pavidalo, būtent tokiose mitologinėse vietovėse. Ir ten dar kada nuvalėme tą akmenį, buvo netvarkyta teritorija, žinot, tiek metų, tai pusė akmens buvo žemėse. Ir kada nusivalė beveik pusė akmens, pasimatė pėdos. Bet būtent irgi akmuo pėduotas. Ir tik vienas žmogus, toks senolis, apie tas pėdas aiškino, kad čia Vytautas, čia jo medžioklės plotai buvę ir jis dažnai mėgdavęs stovėti. Tai reiškia, jau ne Dievas stovėjo, bet pats Vytautas, kadangi jis labai gerbiamas mūsų kraštuose.
1: Kadangi ilgai stovėjo ir spaudė pėdas.
2: Ir pėdas jis reiškia medžiojo ir dažnai čia atvykdavęs prie to akmens mėgdavo ant jo pastovėti. Tai aišku mitologinis mūsų protėvių akmuo.
1: Ir dar galima pasakyti, stovėdavo galbūt dėl to, kad galių įgautų, kad būtų stipresnis.
2: Žinoma, sveikatos reikėdavo vyram daug.
1: Dabar aplankysim Intuponių šventyklos akmenis.
2: Tada gal toliau keliausime jau į Stakliškių apylinkę. Ten yra Intuponių alko akmenys. Sakau alko, kad tai irgi visa grupė akmenų, taip pat kaip ir Mergiškėse. Tokia visa akmenų juosta. Ir jeigu teisingai nusistatai kompasą, rodo rytus. Tuos akmenys, aš irgi jau nuo mažens, senelis parodė juos. Na ir turbūt labai gražiai pateikėja Danutė užaugus netoli ten ir sodyba yra. Visada mokykloj dirbo mokytoje, tai jos tėvelis, senolis, būdavo barasi, kad mergina lūpas pasidažo. Sako, dar ko prisigalvosi, eik. Tai akmenys tuos ir prauski veidą, tai visada būsi graži, nereiks tau nieko, va kaip aš, sako. Ir visada jis nueidavęs ir prausdavęsis, o ten toks dubuo akmenyje, kai dubuo namie buityje naudojamas, netgi daug to vandens tenai prisikaupė, kad ten gali ir visas apsiprausti to vandenuku. Ir mano senelis sakydavo, kad ir strazdanų, ir aukšlių nebūna, bet svarbiausia, kad sveikatą gauni ir akių šviesą. Na, o kitas akmuo irgi toj pačioj grupėj man jo nerodė. Nerodė, nes galbūt ir patys nežinojo, kadangi miško teritorija ir aš netaip seniai tuos akmenis apžiūrinėjau ir vieną tą akmenį, kur antrą atradau, aš pati savo rankom atkasiau
1: Tai pagal ką atradot? Pagal jausmą kažkokį šeštą?
2: Nu, nežinau, kaip ten buvo. Medis dar pusiau augo ant to akmens. Galvoju, va, tai čia dar vienas akmuo. Nu, reikia pažiūrėti. Čia įdomu, va, aš pakapstysiu tas žemės. Kapščiau ir rankom, ir pagaliu tokį. Nu, ir žiūrau, gražiausias trikampis lovelis. Ir paskui parodžiau mokslininkui, Vykintui Vaitkevičiui. Taip, dar praplėtė teritoriją ir dar įtraukė antrąjį akmenį į paveldą. Dar vat įdomus dalykas. Reikia būtinai tuos objektus žiūrėti, tvarkyti labiau tą aplinką. Kai buvo miškas, užkrenta tie lapai. Ar paskui ten savininko žemė ir pradėjo jie ten pjauti. Po audros vežti buvo labai jau nekokia ta aplinka. Tokie entuziastai, muzikantai, ansamblių jūrės dalyviai, merginos ir vyrai atvyko, padarėm talką ir gražiai tuos akmenis nušveitėm ir nuo žemių valėm ir patys labai nustebome, kad tas didysis akmuo aplinkį išdėstyta dar žiedas akmenų mažesnių. Apie tai nežinojom.
1: Tvarkymo metu
2: mes truputį nuvalėm tą sluoksnį ir pasimatė. Taigi ten jau šimtus metų taip viskas stovi ir sprendžiam sėdėjo galbūt, ritualas kažkoks buvo, tie akmenys kaip ir sėdėt, atrodo paruošti, o viduriai tas stalas didysis akmuo. Netoli nuo šitos grupės yra dar vienas akmuo, aš jau vadinu sutruko miško akmuo, kadangi ten netoli sutruko ežeras. Nu, man jį tiksliau parodė dėdienį, kuri ten užaugus ir karves ganė su kitom draugėm. Ir jis yra miške, kur susikerta keliukai miško. Ir man pateikėja, sako, tu labai greit rasi tą vietą. Taip detaliai išaiškino, kad aš taip sakau, aš žinau tą kryžkelę. Bet kad ten akmuo, nu, gal jis sakau, yra kažkoks. Bet jis man pasirodė kažkada ir mažas, ir nereikšmingas. Tikrai aš jau nuėjau su informacija. Irgi reikėjo kas cūra žemės sluoksnį jau nuo to akmens ir radau tą tokį lovelį iškaltą. Dabar ten vanduo renkasi, tai jinai irgi man pasakojo, kad tas vanduo lygiai taip pačiai yra naudingas, ypač mergaitės, vai tai va, kad tai veidelis nestrazdanuotas, liepdavo mamos, kad nusiprauskit ten tuo vandenuku ir pagarbiai elgtis, saugot, nes bijoma užsitraukti dievų nemalonės, kad akmenį nuskriausi, suterši ar kitaip paniekinsi, nes jeigu senoliai gerbė, tai ir vaikai persiduoda tą tradiciją. Tas akmuo dar šiai dienai neįtrauktas į saugomų akmenų sąrašą, bet manau, kad tai padarysime.
1: Tęsiame pokalbį su šios dienos laidos gide, su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūtė ir dabar keliausim prie Antapolio akmens.
2: Dabar reikia pradėti pažinti su Antapolio akmeniu. Čia irgi ar tas, ar ne tas, bet atrodo, kad tas. Nes labai milžiniškas akmuo. Jeigu atsistoja didelis vyras, tas akmuo dar didesnis negu žmogus. Milžiniško įspūdingo dydžio. Ir jis yra Henriko Želnio žemėj. Ir senolis papasakojo štai ką. Sako vasarą, kada per dieną išildo saulį vakarą. Eina prie to akmens ir prisiglaudžia nugarą. Ir ne vieną kartą ateina ir jis, kaip teigia pats, aš visus metus nevartoju jokių vaistų ir dirbu darbus ir man neskauda nugaros. Kas tokiam amžiui labai jau neįtikėtina, nes visiems tai kojas, tai nugaras skauda. Ir sako, jeigu netikit, tai patys ateikit ir tai padarykit ir įsitikisit, kad šitas akmuo šventas, nes jis padeda atgauti sveikatą. Na, reiškia, žmogus pasisėmė jėgos iš akmens.
1: Bet aš manau, vieno karto tai tikrai neužtenka. Čia jau reikia, kad tas akmuo būtų turbūt šalia, na bent jau vieną kartą į savaitę. Prie jo reikėtų priglausti nugarą.
2: Taip jau, žinot, vyrai nelabai jau linkę gydytis. Keletą kartų tai ateina. Tai jis labai jau didžiuojasi, kad pasyva šitas akmuo ir va jau jauni jau ateina ir žino. Antapolio akmuo, manoma, kad šitas akmuo vadinasi vilko pėda, nes daug čia žmonių jo ieškojo, bet kadangi senolė jau daugumas jų išmirė arba išvyko, neperdavė tos informacijos, čia viena senutė jau ir sirgdama, bet nurodė būtent Želnio žemėje. Todėl aš drįstu manyti ir tvirtinti, kad tai yra tas vilčialapa. Kaip slaviškai sakydavo, ten yra dar tokia duobelė, kaip Velnio duobė netoliese, kur gyvuliai bijodavo būt, pasibaidydavo, bėgdavo iš tos vietos. Ir ten sako, vat netoliese tas labai didelis milžiniškas akmuo vilčialapa. Tada dar vieną akmenį pristatysiu Burokiškių kaimų. Yra Algirdo Boreiko žemėje, tai mes jį taip ir vadinam Boreikos akmuo. Labai jau įspūdingas, didelis akmuo. Vasarą ne vieną kartą į jį perkūno trenkta. Senoliai sakydavo jau, jei perkūnas trenkęs, tai jau čia tikrai jau paženklintas, jau šventas akmuo. Ir labai įdomus dalykas, kad iš po akmens atrodo vieta sausa, teka toks šaltinuką šlapuojanti vieta. Vat būtent tas vanduo ir padeda žmonėms atgauti sveikatą. Bet jau dabar šitas dalykas labai primirštas, nes irgi vat ir pats jau Boreika, savininkas tos žemės, irgi jau yra iškeliavęs. Todėl mažai kas žino. Senoviai būdavo einama prie to akmens, tas vanduo irgi turėjo sakralinę galę.
1: Tas šaltinio vanduo.
2: Šaltinukas toks ne tai, kad labai didelis šaltinis, bet šlapia vieta. Truputį pakasus, tai duobutį prisipildo vandens. Iš po akmens. Kada tik jėmiausi domėtis, tada paaiškėjo, kad akmuo ir turi tų gydomųjų galių būtent per šaltinį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbam apie mitologinių akmenų teofaniją. Tęsime kelionę ir pokalbį su istorike Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologe Rita Balsevičiūte.
2: Jau 17 amžio pradžioje Vilniaus jėzuitų kolegijos ataskaitoje rašoma, kad kai kur ir svirnuose ir saugomi ir į žemę įkasti akmenys, plokščių paviršium, apversti aukštyn, žmonės manė, kad kažkokia dievybė slypi akmenyse, prietaringa juos garbino ir aukojo jiems dešimtą visą ko dalį. Va taip jėzuitai savo dienoraščiuose pažymėjo. Arba vėlesnėme tų pačių Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos veiklos dienoraštyje aprašytas pelkių akmens garbinimas, kad didelė daugybė žmonių kiekvieną sekmadienį per jaunatį iš visur suplaukdavo prie to akmens, įgarbindavo arba jam nusilenkdavo, klaupdavosi arba aukodavo tam akmeniui duonos, vilnų, linų, pinigų. Ta mes ir šiandien matom, matydami tas monetas ar maisto padėta. Tada buvo kalbama, kad tą akmenį garbinti, kai kuri kaimiečiai per miegą buvo paraginti, kas jiems liepė taip daryti. Tai jie aiškina, kad per miegą, dar net betnamais laikais, dėl to ligoniai, darydami įvairiausius įžadus, iš visur atvykdavę tikėdavusi atgauti sveikatą, tai skaudamų kojų, tai akių, tai rankų stiprybę, jie vis sakydavo, neva ten esanti įspausta švenčiausios mergelės pėda, nors kartais tai nebūdavo panašu į pėdą. Vilko pėda, o sakydavo jau mergelės pėda, nes žinot, po krikštinių laikotarpių jau viskas sukrikščioninta. Taip pat irgi dienoraštyje pažymė tie patys jėzuitai, kad akmuo ten okainių minimas. Nuo seno pagonių buvo garbinamas kaip dievybė, jis ypač garsus daugelių stebuklų, o savo paniekintojus ugnimi naikinęs su visais namais. Ką mes ir dabar turim mergiškėse, vat žmonės irgi įsitikinę, kad na negalima. Nesako, jei paimsi jau akmenį, tai per kūnas trenks ir sudegins namus. Ta turime tradiciją iki šių dienų. 15-18 amžiaus pradžios literatūros šaltiniuose atskleidžiame jų prūsai ir lietuviai gerbė ypatingus akmenis, kaip dievų buveines ar dievų apsireiškimo vietas, neniekino, bijodami dievų bausmės, aukojo, atsidėkodami ar tikėdamiesi atgauti sveikatą. 19-21 amžiaus pradžioje dabar tikima, jog patys šventi akmenys, mažos jų nuoskalos, ant jų susirinkęs lietaus vanduo rasa, ant jų augančių samanos, kerpės, iš po akmens trykštantis vanduo gali gydyti žmonės ir gyvulius nuo įvairių akių ligų, karpų, rožės, gumbo, strazdanų, dantų skausmų, traumų ar net nuo nevaisingumo. Tai būtent Aukštadvario ir Stakliškių krašte dabar yra išlikęs tikėjimas šventų akmenų gydomąją galę. Tokie akmenys žinomi, lankomi, ta tradicija plečiasi ir sužino iš kažin kur žmonės, na ir atvyksta smalsumo vedami, na o kitą kartą ir nesmalsumo ir sunkiai susirgę. Kaip antai pateikėja pasakojo, kad ji turėjo draugę ir dabar turi skeptiškai į viską žiūrėjo, nu ir kada irgi susirgo liga. Nu tai sako, einam dar aš tave nuvesiu į akmenis, kaip tau ten patiks, o galgi ir pasveiksi. Nu ir nuvedi, o paskui sako, jau ji ir pati atvažiavo antrą, trečią kartą. Mes nežinom, bet jinai sako irgi sveiko.
1: Mitologijos mokslas sako, kad mituose yra susikaupusi žmonijos gyvenimo išmintis. O ritualai yra mito įgyvendinimas. Galima sakyti, kad ritualas tai atgėjęs mitas. Ir dabar pakalbėsim apie ritualus, kurie senais laikais buvo daromi prie akmenų.
2: Iš vietinių pateikėjų turiu duomenų apie du akmenis, kad ten dar netaip senais laikais vykdavo kaimo ritualai, būtent kada žmonės rudenį nusima derlių, rinkdavosi būdų kaime prie gaidžio akmens. Ir ten šokdavo, susineždavę maistą, ten kiekvienas ūkininkas ar ūkininkaitis vaišindavo sukdavo savo valgiais vieni kitus ir prie to akmens šokdavo. Reiškia tokia kaip kaimo sueiga ir kitų kaimų pasikviečia svečių būtent po derliaus nuėmimo. Gaidžio akmuo, tai kaip tokia moteriškė labai sena, tai sakydavo, kad čia pjaudavo ir paukščius ir vaišindavosi gaidį baltą ar juodą, tada bendrai visi vaišindavosi. Tai čia būtent ir bus tie atspindžiai senojo ritualų, kada žmonės susirinkdavę. Matyt, per tą akmenį, per tas vaišes kalbėdavosi su dievais, kad užsitikrit tikriausiai geresnį derlių. Na ir antrasis akmuo yra siena kalnyje, tai yra Alkakalnis, ten ir visa akmenų grupė, vienas toks plokščias akmuo, tai taip ir vadinamas dievo stalu. Tai pasak senolio Saikevičiaus, toks senukas buvo, tai atnešdavę žmonės po derliaus nuėmimo duonos grūdų, nu ir tenais vaišindavėsi. Bet jau dabar žinote, senolių nėra, nelabai kas renkasi, bet turime tuos gražiuosius paliudėjimus.
1: Iš visų Aukštadvario Stakliškių apylinkėse esančių akmenų, kuris labiausiai yra apipintas mitais ir legendomis.
2: Gal Nekronių? Ten jau yra labai didelis kompleksas. Yra ir Verniejaus ežeras, ir kitoje kelio pusėje akmuo, ir senkapiai. Tai veiksmas vyksta jau ten ir dvasios pasiroda, ir ugnis šoka, žirgai išplaukia, išjoja iš ežero gelmių, ir ten, žiūrėk, ir paršelis bėga pinigų pavidale, kuriam reikia tik tai sudrožti gerai rožančių arba rykštelė ir pabirėse pinigai, turbūt ten ta vieta, tokia labiausiai žinoma. Baigdama savo pasakojimą, noriu kreiptis į jaunimą, kad jie kuo daugiau domėtųsi. Jeigu turi tokį didelį turtą kaip savo senelius, būtinai juos pakalbinti, ypač kaimuose, nebūtinai savo senelį, gal kitas koks senukas, pakalbinti apie kaimo istoriją, paklausinėti tų gražių vietų, pelkių, akmenų, ten kur pasireiškia kokie vaiduokliai, būtinai užrašykit, sužinokit, tai praturtins mūsų tautosakos lobynus, nes mes tuo esame stiprus ir labai įdomus. Linkiu jaunimui ieškoti ir atrasti.
1: Gaila, bet jau mūsų kelionės laikas po Aukštadvario Stakliškių apylinkės atėjo į pabaigą. Buvo tikrai įdomu pakeliauti ir pasiklausyti jūsų pasakojimų. Šitas kraštas tikrai yra turtingas ne tik istorija, bet ir mitologija. Dėkoju jums labai už pokalbį ir linkiu sėkmės ieškant dar neatrastų pasislėpusių kitų mitologinių akmenų. Tokių tikrai, manau, yra, ar ne taip?
2: Tikriausiai paslėpti.
1: Ačiū visiems, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. LSMU Kauno ligoninė Šilainių padalinyje surengtos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, kurių metu imituotas staigus ir intensyvus masinės nelaimės scenarijus. Vienu metu į gydymo įstaigą buvo transportuojama didelė grupė sužeistųjų, o realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo, rūšiavimo ir tarpinstitucinio reagavimo procesai. LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė ekstremalių situacijų valdymo grupės vadovė pabrėžė, kad tokio pobūdžio pratybos yra būtina, siekiant užtikrinti aukščiausio lygio pacientų saugumą ir efektyvų gydymo įstaigos veikimą kritinėmis aplinkybėmis. Konkurencijos tarybai, pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinis tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekė 21,3 milijono eurų. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos, organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Rusijos valstybės dūma trečiadienį antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuri žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Nuo šiol Vladimiras Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, jiems būtų taikomas baudžiamasis ir kitoks persekėjimas. Kalbama apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo, taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta. Vienbalsiai priimtas įstatymas skirtas stiprinti Rusijos piliečių apsaugą nuo nedraugiškų užsienio valstybių neteisėtų veiksmų. Pagal galiojančią federalinio įstatymo dėl saugumo redakciją, prezidentas turi teisę siųsti karius į užsienį tuo atveju, jei šalis ar tarptautinės institucijos priima sprendimus, prieštaraujančios Rusijos federacijos interesams arba viešosios tvarkos pagrindams Rusijoje. Prancūzijos pareigūnai šiandien Bordo uoste prisišvartavusiame kruiziniame laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis mirė nuo įtariamo noro viruso. Pranešė pareigūnai, o apie 50 žmonių pasireiškė noro viruso simptomai. Šis virusas yra labai užkrečiama gastroenterito forma, sukelianti vėmimą ir viduriavimą. Turkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas šiandien pranešė, kad Turkija ir Armenija, siekdamos abipusios suartėjimo, atnaujins prekybos santykius per trečiąją šalį. Pagal naująjį reglamentą, prekių kilmės ir galutinės paskirties vieta dabar gali būti nurodoma kaip Turkija ir Armenija, nors dėl veikiančio sienos perėjimo punkto trūkumo, prekyba ir toliau vyks tranzitu per trečiąją šalį. Praktiškai prekyba tarp abiejų šalių jau vyksta abiejose pusėse, ypač per Sakartvelą. Ši žinia žymė naują žingsnį Ankaros ir Jerevano santykių normalizavimo link po to, kai Azerbaidžianas užėmė Kalnų Karabachą, iš kurio pasitraukė didžioji dalis armėnų tautybės gyventojų.
1: Sportas.
0: Šiandien Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtinės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariūna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis prasirodys ir pragiedrulių, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių, oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos. O vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnius šalčio. Dirvos paviršyje daugelyje rajonų šalnos sieks 0-5 laipsnius. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį į spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Diskusijos dėl anuitetų kaitina sistemą. Ekspertai perspėja dėl pasiekmių. Valdžioje pasigirdus iniciatyvoms atsisakyti pensijų anuitetų prievalės, ekonomistai įspėja. Skuboti sprendimai gali suduoti dar vieną smūgį jau ir tai braškančiai sistemai. 15 min kalbinti ekspertai sutarė, kad dabartinė tvarka nėra tobula ir galėtų būti lankstesnė, tačiau dalis jų perspėja. Visiškos privalomo anuitetų atsisakymas reikštų pačios antros pensijų pakopos logikos griuvimą. Diskusijos praėjus vos keliems mėnesiams po antros pensijų pakopos reformos starto pastarosiamis dienomis įkaitino politikų pareiškimai dėl pensijų anuiteto. Kaip skelbta prezidento Gitano Nausėdos nuomonė, pensijų anuiteto įsigijimas neturėtų būti privalomas, o žmonės turėtų turėti daugiau laisvės valdyti antros pakopos fonduose sukauptus pinigus. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad tokie siūlymai reikalauja platesnių diskusijų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus savo ruoštų pripažino, kad atsisakius privalomo kaupimo kilo klausimų ir dėl privalomo anuitetų logikos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos duomenimis per pirmąjį ketvirtį iš antros pakopos pasitraukė apie 580 tūkstančių žmonių. Tai sudaro apie 40% sistemos dalyvių. Gyventojams jau išmokėta apie 3,3 milijardo eurų, o dar apie 1,3 milijardo eurų pervesta sodrai. Ekonomistai perspėja, kad tokie mastai jau dabar kelia klausimų dėl ilgalaikio sistemos stabilumo, o nauji pokyčiai gali dar labiau mažinti gyventojų pasitikėjimo kaupimo pensijų.

0: pensijai. O kas yra tas pensijų anuitetas? Pensijų anuitetas tai iš antros pensijų pakopoje sukauptų lėšų įsigijama papildoma pensija, kuri žmogui mokama iki gyvenimo pabaigos. Paprastai tariant, sukaupti pinigai nėra išmokami iš karto, jie paverčiami periodinėmis mėnesių išmokomis, kurias moka sodra. Šiuo metu vidutinis standartinis pensijų anuitetas siekia apie 78 eurus, o didžiausia išmoka 365 eurai. Ir kaip skelbta, 2026 metais galioja dvi pagrindinės anuiteto ribos. Minimali riba 16 785 eurai, maksimali riba 83 926 eurai. Jeigu žmogus yra sukaupęs mažiau nei 16 785 eurus, jis gali rinktis vienkartinę išmoką arba periodinės išmokos. O sukaupus daugiau nei 16 785 eurus, pensijų anuiteto įsigijimas tampa privalomas. Jeigu sukaupta daugiau nei 83 926 eurai, suma virš šios ribos gali būti išmokama vienkartinė išmoka. Nuo šių metų taip pat nebeliko tarpinio laiptelio, kai gyventojai negalėdavo visos sumos pasiimti vienkartinę išmoką, nors anuiteto pirkti dar neprivalėdavo. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Kariniai konfliktai keičia ir Kauno turizmo sezoną. Dėl JAV karinių veiksmų artimuosiuose rytuose gerokai šoktelėjo degalų kainos, tad kelionių organizatoriai kartu pakėlė ir kelionių kainas. Kauno diena domisi, ar tai paveiks ir Kauno turizmo sezoną. Kai staigiai pradėjo kilti degalų kainos, kelionių organizatoriai peržiūrėjo ir kelionių polisų kainas, keliautojams teko primokėti už pabrangusius lėktuvų ar autobusų bilietus. Tačiau turizmo ekspertai tikina, kad kol kas anksti sakyti, ar bus atšaukta daug kelionių į Kauną. Šiuo metu dar kiek anksti kalbėti apie aiškias ilgalaikės tendencijas. Kaunas, kaip ir visa Lietuva, veikia pagal sezoniškumo logiką, todėl vien pirmojo metų ketvirčio duomenų nepakanka patikimoms išvadoms, ypač turint omenyje, kad minėti geopolitiniai veiksniai išryškėjo ketvirčio pabaigoje. Kol kas nematome drastiško kelionių, skrydžių ar ekskursijų atšaukimo masto, bendras turizmo aktyvumas išlieka stabilus. Vis dėlto situaciją nusikliai stebime. Dienraščiui komentavo Kaunas IN vadovas Tadas Tankevičius. Jis pridūrė, kad vis dėlto pavienių pokyčių jau yra. Štai pavyzdžiui, Latvių aviakompanijos Air Baltic sprendimus sustabdyti visai neseniai prasidėjusi skrydį Kaunas Ryga siejama su išaugusiomis degalų kainomis. Kol kas tai vertiname kaip atskirą atvejį, o ne bendrą tendenciją. Pažymėjo turizmo ekspertas. Žinoma, tikėtina, kad artimiausių laikotarpių gali stiprėti vietinis turizmas ir srautai iš kaimininių šalių, nes keliautojai linkia rinktis trumpesnės, arčiau esančias kryptis. Kaip išaugusios degalų kainos gali keisti turistų srautus, pridūrė Stankevičius. O apie tai rašo Kauno diena.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija susijusi taip pat su keliautojais. Šią naktį virš Vilniaus oro uostų, kuriam laikui buvo įvesti ribojimai rizikingose aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymos, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Kaip teigiama, ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimo. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija apie tai, jog paaiškėjo pirmieji Eurovizijos finalistai. Lietuva finale. Vakar įvyko pirmasis 2026 Eurovizijos vykstančios Austrijos sostinėje Vienoje pusfinalis. Iš jame pasirodžiusi 15 dalyvių, į finalą pateko 10 šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Ir renginio metu vakar išvydome 15 šalių konkursinių pasirodymų, iš kurių į finalą pateko šie. Graikija, Suomija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija, Lietuva ir Lenkija. Taip pat scenoje pasirodė ir Italijos bei Vokietijos atstovai. Nors šios šalis automatiškai turi vietą finale, jų žiūrovai ir komisijos vertino šios dienos pasirodymus, o jų šalių atstovai taip pat atliko savo dainas svečių teisėmis. Beje, netrukus po rezultatų paskelbimo socialinėse Eurovizijos tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kur išfiksuotas ypatingas burtų traukimas. Jo metu paaiškėjo, kurioje finalo dalyje skambėjo šalių dainos. Ir laiminga Lietuvos atstovo ranka nulėmė, kad Alliance Sika girdėsime antrojoje šou dalyje. Solo Keromas atlikėjas ištraukė tai patvirtinantį lapelį. Džiugu, nes įprastai to ir nori konkurso dalyviai. O apie tai skelbė portalas eurodiena.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

Let her stay right by your side.

somebody knocking on my front door. I said,

0: klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Finansinio sukčiavimo atveju Lietuvoje nemažėja. Nusikaltėliai tobulina schemas ir vis dažniau pasitelkia netikras interneto svetainės, kurios vizualiai beveik nesiskiria nuo tikrų įvairių organizacijų ar institucijų puslapio. Specialistai pabrėžia, jog tokiose situacijose lemtinga tampa kiekvieną minutę, o greita reakcija gali padėti išvengti didelių nuostolių. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys surodo, kad apgavikai vis dažniau taikosi į didesnius finansinius išteklius, ne tik gyventojus, bet ir verslo organizacijas bei jų darbuotojus. Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministro įsakymu sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieriuje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už statyto minimalų 12 dalyvių skaičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirto žemdirbių kompetencijoms kelti privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Vilniaus miestas savivaldybė tęsia kovą su invazinėmis rūšimis. Vos pasirodžius pirmiesiams Sosnovskio barščių lapams, pradėtas jų naikinimas. Pirmą kartą augalai bus naikinami ir privačiuose sklypuose. Daugiausia Sosnovskio barščių aptikta Vilniaus pakraščiuose, Pilaitės, Fabijoniškių ir Pašilaičių seninijose. Taip pat keliose mokslininkų atrinktose teritorijose ruošiamasi naikinti kanadinės ir didžiasias rykštenės bei invazinių šliužus, ispaninius arionus. Šiemet pavasarinis darbuotojų paieškos spurtas išskirtinai intensyvus. Jau kovo 4400 darbdavių paskelbė 15400 laisvų darbo vietų, o darbuotojų poreikis augo visose sektoriuose. Balandį darbo skelbimų skaičius pasiekė 16 tūkstančių. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka gamybos įmonėse. Antrą mėnesį iš eilės laisvų darbo vietų skaičius gamybos sektoriuje perkopė 3 tūkstančių ribą. Šį pavasarį darbuotojų gamybos įmonėse ieškota visą šalies savivaldybėse, išskyrus Neringos. Užimtumo tarnybos teigimo aukštos kvalifikacijos darbuotojų paieška irgi nesustojo. Šį pavasarį apie 1000 darbo pasiūlymų siūlyta inžinerijos specialistams ir technikams, apie 800 verslo ir administravimo, beveik 500 sveikatos specialistams. Poreikis išlieka ir mokymo specialistams. Seimui priėmų specialų į įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligonų ir Kapčiamiesčio karinio mokymo teritorijos įsteigimo nuo gegužės pradžios pradėto žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie procedūrų pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Iš visų į poligono teritoriją patenkančių privačių sklypų daugiau nei 80% sudaro miško sklypai, žemės ūkio paskirties sklypai sudaro mažiau nei 15%, o sodybos mažiau nei 5% teritorijos. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas, prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Lenkijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas su JAV ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijoje dislokuotų JAV karių skaičiaus didinimą. Pranešė generalinio štabas. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 JAV karių. Planuojamas pajėgų mažinimas prasidėjo po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco diplomatinio ginčio dėl karo su Iranu. Trumpas netmetė galimybės šios pajėgos tiesiogiai perkelti į Lenkiją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie derybas su Kuba, kurią sukaustė JAV degalų blokada, prasidėjusi po to, kai Vašingtonas sulaikė pagrindinio šalies sąjungininką regione Nikolą Maduro. Trumpas pavadino šią komunistų valdomą salą žlugusią šalimi. Vašingtone vis dažniau spėliojama, kad Trumpas siekia nuversti Kubos vyriausybę, o tai yra iniciatyva sustiprinti JAV dominavimą Karibų jūros regione ir Latino Amerikoje dalis. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjų su Sirija civiliniam eismui. Po valdžios pasikeitimo Sirijoje abiejų šalių ekonominiai ryšiai vėl tapo glaudesni. Turkijos ir Sirijos santykius nuo Sirijos pilietinio karo 2011 metais temdė įtampą. Ankara 2012-aisiais nutraukė diplomatinius santykius su Sirijos vyriausybe, o po Bašaro al-Asado nuvertimo vėl atidarė savo ambasadą Damaske. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių, dalyvauja NATO Serbijos pratybose. Jungtinės karalystės gynybos ministras paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos, skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Jis apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdamas sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Europos Sąjungos derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimo šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų.

Utenos Juventus komanda užsitikrino 7 poziciją Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone. Laimono Eglinsko kariauna svečiuose 95-90 nugalėjo Jonavą. Iš duobės pakilęs Juventus laimėjo jau 4 rungtynes paeiliui. Portugalijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21 Vilius Gaubas 6-3, 2-6, 6-1 susitvarkė su vardinį kvietimą gavusiu 31 Portugalu Frederico Ferreira Silva. Šie tenisininkai anksčiau vienas prieš kito žaidė net 3 kartus. Ispanijos čempionate Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovavimo Žironos basket ekipa namie 74-79 nusileido Manresos Baxe komandai. Pralaimėjimą Žironos ekipai galutinai sukomplikavo ir taip menkas galimybės pakovoti dėl vietos atkrintamosiose.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 6, o ketvirtadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių, o šeštadienio dieną laikysis 16 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodė 6, o ketvirtadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 15 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 5, o ketvirtadienį dienojus 15 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 20 laipsnių, o šeštadienį dieną numatomas 17 laipsnių, bus apsiniaukę. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 5, o ketvirtadienį dienojus bus 15 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną termometrai rodys 19 laipsnių, šeštadienį dienos metu laikysis 15 laipsnių lynos. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 6, o ketvirtadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, protarpiais negausiai lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 4 laipsniai, o ketvirtadienį dienojus oro temperatūra kils iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Šeštadienio dieną numatoma 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 6, o ketvirtadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, bus apsiniaukę. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodė 6, o ketvirtadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojus oro šils iki 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, vakare lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lazdijų mieste įmonės tiekiamo gerimojo vandens kokybė netitinka teisės aktų reikalavimo. Trečiadienį pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jos atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad įmonės tiekiamojo gerimojo vandens gerinimo įrenginiai šiuo metu veikia neefektyviai, todėl gyventojams tiekiamas gerimasis vanduo yra nekokybiškas, tačiau saugus. Tarnyba įpareigojo gerimojo vandens tiekėją nedelsiant atlikti pakartotinius tyrimus, nustatyti pažeidimų priežastis, imtis taisomųjų veiksmų ir pateikti jų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus. Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms griežtinti atsakomybę važinėjantiems transporto priemonėmis saugomose teritorijose. Už tai griežtų ne tik baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Šiandien tokius Seimo aplinkos komiteto pirmininko pasiūlymus komiteto nariai palaikė bendru sutarimu. Pasak komiteto pirmininko, dabartinis teisinis reguliavimas nėra pakankamas, todėl baudos net graso nuo pakartotinių pažeidimų. Šiaulių apskirties policijos surengė prevencinę akciją, kurios metu vairuotojai galėjo nemokamai pasitikrinti, ar jų transporto priemonių keliamas triukšmas neviršė nustatytų normų. Po akcijos policija pranešė, kad kai kurie vairuotojai sužinojo, jog jų transporto priemonės skleidžiamas garsas netitinka nustatytų normų. Tokiems vairuotojams rekomenduota pašalinti trūkumus, kad ateityje nekiltų problemų dalyvaujant eisme. Pareigūnai primena, kad už nustatytą triukšmo normų netitinkančios transporto priemonės gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Be to, tokio atveju iš karto panaikinamas transporto priemonės techninės apžiūros galiojimas. Norint ją susigražinti, vairuotojams tenka iš naujo atlikti pilną techninę apžiūrą. Per Izraelio smūgius greitkelyje į pietus nuo Beiruto žuvo 8 žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra 2 vaikai. Izraelio kariuomenė savo ruoštų paskelbė apie naują smūgių bangą, nukreiptą prieš Hezbollah infrastruktūrą pietų Libane. Kariuomenės atstovai tvirtina, kad prieš atakuojant teroristų taikinius, kelioms kaimiškoms vietovėms buvo paskelbti nauji evakuacijos perspėjimai. Iš paleitęsėsi nepaisant nuo balandžio galiojančių paliaubų. O grupuotės Hezbollah lyderis įspėja, kad mūšio lauką pavers pragaru. Jungtinės karalystės karalius Karolis III parlamente pristatė sunkumų patiriančio premjero Kiro Starmerio teisėkūros planus. Vyriausybės vadovas kovojo su maištu valdančioje leiboristų partijoje po skaudžių pralaimėjimų vietos ir regiono rinkimuose. Dėl nepasitenkinimo premjeru atsistatydino 4 jaunesnieji ministrai, o daugiau nei 80 parlamentarų ragina jį pasitraukti iš pareigų. Starmeris tikina, kad vyriausybė bus drąsesnė ir žada priešintis bet kokiems bandymams jį nušalinti. Trečiadienį karaliaus perskaitytoje kalboje numatyti daugiau kaip 35 įstatymų projektai, kuriais bus siekiama stiprinti Jungtinės karalystės ekonominį bei nacionalinį saugumą. Šalis rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargas ir strateginius rezervus dėl beprecedenčių tiekimo sutrikimo, kurios sukėlė karas artimuosiuose rytuose. Trečiadienį pranešė Tarptautinė energetikos agentūra. Pasaulinės atsargos balandžio mėnesį sumažėjo dar 117 milijonų barelių. Kova po JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną, jos buvo sumažinta 129 milijonais barelių. Agentūros mėnesinėje ataskaitoje perspėjama, kad sparčiai mažėjančios atsargos ir besitęsiantys sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius. Sportas. Portugalijoje vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo startė 21 Vilius Gaubas 6-3, 2-6, 6-1, susitvarkė su vardinį kvietimą gavusiu 31 portugalu Frederico Ferreira Silva. Šie tenisininkai anksčiau vienas prieš kito žaidė net 3 kartus.
Romoje vykstančiose Master serijos varžybose vienas skambiausių karjeros laimėjimų užfiksavo kortų šeimininkas Luciano Darderi. Jis pademonstravo tvirtą charakterį vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje, kuriame panaikino seto deficitą ir rezultatu 1-6, 7-6, 6-0 įveikė trečiąją pasaulio raketę Aleksandrą Zverevą. Ir apie orus. Ketvirtadienį bus debesuota, kartu debesys atneš ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiduriliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai fiksuos 10-15 laipsnių šilumos, kai kur šiaurės vakaruose šilus vos iki 7-9 laipsnių. Naktį penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragidurlių, tačiau oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos. Vietomis šalnos sieks ir 5 šalčio, o dirvos paviršyje daugelį rajonų šals iki 0-5 laipsnių. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai išvis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išaugs. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinės tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekė 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos organizacijoje atsiras batalionai, tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūrai ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reiklauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas. Prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos. Sakė finansų ministras. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymą leidėjo pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug 1/5 pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiauryje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbto tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Ukrainoje. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad ES per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kijevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kaip pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelyje rajonų šalnos sieks 0,5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

101. O dabar priimtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: turėjo senutė vieną oželį. Tas oželis buvo labai gražus, baltas kaip pienas. Kartą jis pievoje pamatė varlytę ir sumekeno.
1: Kokia tu graži.
0: Vakaro pasakaitė. Turėjo senutė vieną oželį. Tas oželis buvo labai gražus, baltas kaip pienas. Kartą jis pievoje

0: Ir roželis ėmė galvoti.
1: Ha, nusibodo būti baltam kaip pienas. Norėčiau būti margas, toks kaip varlytė, voveraitė ir kielė. Jau žinau, ką reikia daryti.
0: Roželis ėmė ir persivertė kūliais žolėje, o paskui pradėjo vartaliotis po visą pievą. Kai atsistojo, ant jo kailiuko nebuvo nei vieno balto plaukelio. Parbėgo roželis namo, senutė, pamačiusi savo numylėtinį, susigriebė už galvos.
1: Kas tau atsitiko, roželi?
2: Aš dabar margas, pasigyrė roželis.
1: Tu ne margas, o nešvarus. Visi dabar iš tavęs juoksis.
0: Roželis nusiminė.
2: Ar aš taip ir liksiu nešvarus?
0: Na, nepratinga roželi, senutė ilgai šveitė šepečiu ir muilu. Paskui saulė išdžiovino roželį, jis vėl pasidarė baltas kaip pienas. Dabar roželis, kai tik pamato varlytę, voveraitę ir kielę, prisimena visus nutikimus ir galvoja.
2: Aš ne margas, bet už tą švarus kaip niekas.

aitvaras aukštai nekilo. Kaziukui ir Jonukui labai patiko žiūrėti, kaip vyresni berniukai skraidino aitvarą. Draugai pasitarė, nusprendė, kad ir jiedu pasidarys panašų aitvarą, o paskui nubėgė už kaimo į pievą, ant ilgo siūlo paleis įkilti aukštai aukštai. Gal net iki debesų. Kaip tarė, taip ir padarė. Abu berniukai visą pusdienį tūnojo daržinėje ir karpė klyjavo, derino, paskui vėl karpė pjovė, kol pagaliau išėjo visai gražus aitvaras. Lengvas lyg pūkas, su didelėmis akimis priekyje ir ilgai išsipūtusia uodega. Berniukai nedelsdami nurūko už kaimo į pievą. Tu dabar manęs klausysi, pasakė Kaziukas Jonukui, ir viską darysi taip, kaip aš liepsiu. Gerai? Jonukas nedelsdamas linktelėjo galvą, nes labai norėjo kuo greičiau skraidinti aitvarą. Kaziukas paguldė aitvarą ant žolės, prie galvos pririšo siūlą. Imk siūlų ritę ir eik į priekį, paliepė draugui Kaziukas. Tik pamažu, nenutrauk. Jonukas paklusniai vykdė draugo įsakymą. Viniodamas išritė siūlus, nuėjo į priekį. Stok! Šūktelėjo Kaziukas. Įtemk siūlą. O dabar bėk iškėlę siūlą virš galvos. Bėk kiek tik gali. Jonukas šoktelėjo į priekį, bet staiga. Stok, stok! O, džioplys, vos siūlo nenutraukiai. Kaziukas, laikydamas rankoje aitvarą, sutvarkė jo uodegą, išlygino margus kaspinus ir vėl paliepė. Bėk! Aitvaras paleistas Kaziuko pamažu ėmė kilti. Greičiau, greičiau bėk, ragino draugą Kaziukas. Kur suki? Ho, džioplys, prieš vėją, prieš vėją bėk! Jonukas stengėsi iš visų jėgų, bėgo pieva, bet jam labai rūpėjo pažiūrėti, kaip kyla į dangų aitvaras. Pasuko galvą, tik viena akim pamatė aitvarą ir to jau, kur suki, dešinien, dešinien. Jonukas šoko į dešinę, bet užkliuvo už kurmiarausio ir žnektelėjo ant žemės. Pasivartė sore nukrito ir aitvaras. Tikras žioplys, pyko Kaziukas. Jei šitoks, eik prie aitvaro, aš pats bėgsiu. Jonukas, nuleidęs galvą, nešnekus ir paniuręs, sugrįžo prie draugo, paėmė aitvarą. Kaziukas nubėgo ir įtempė siūlą. Jau, jau leisk, šūktelėjo jis. Tačiau Jonukas vis stovėjo, nuleidęs galvą, be ūpo ir nesuspėjo laiku paleisti aitvaro. Siūlas įsitempė lygstygą ir nutrūko. Žioplys, žioplys, žioplys, širdo Kaziukas. Su tokiu nieko nepadarysi. Eik, surišk siūlą. Jonukas staiga numetė ant žolės aitvarą ir nežodžio draugui nepasakęs pasileido tekinas į kaimą. Jonuk, kur bėgi? Ėmė šaukti Kaziukas. Sustokiu, kaitvaras dar nepaleistas. Tačiau Jonukas nesustojo ir neatsigrėžė.

0: vakaro pasakaitė. Tikriausiai, kiek smagus oras ir kai daug draugų kieme, tai tikrai smagu pažaisti vyriausius judrius žaidimus. Tačiau mergaitės, kartais net ir gražus oras, mėgsta pažaisti vienos su lėlėmis arba su draugėmis, įsineša į lauką lėlės ir žaidžia. Šio vakaro pasaka vaikai taip pat apie lėlės ir vadinasi jį greitoji pagalba. Nuo pukinės pagalvėlės atsikėlė visos lėlės. Tik lėlė Onutė rauda. Gal Onutėj pilvas skauda? Gal Onutėj dantys dyksta? Gal jai baisiai bloga? Gal Onutė šiaip sau pyksta? Gal sugavo sloga? Pasakyki mano nelė, kur tau skauda? Ką tau gelia? Bet Onelė nebegirdi. Negeria kakavos, tik rankutėm laiko širdį, mažą širdį savo. Šitiek popinta, tiek vargta, du kartus taisyta, gaus dabar lėlė infarktą arba apendicitą. Lėlės jaudinasi, kalba, kvieskim greitąją pagalbą. Piktinas lėlytė Silva. Kam dabar čia daktarai? Pamanyk, suskaudo pilvą. Pagulės ir bus gerai. Nemyliu godžių vaikų. Reikia valgyt su saiku. O lėlė Marcelė rauda, trina kumšteliu akis. Kvieskim daktarą, ai skauda. Jis teisybę pasakys. Viską numetam į šoną, puolam pro duris ir užgulė telefoną sukam 03. Alio? Alio? Kas čia kalba? Duokit greitąją pagalbą. Čia greitoji? Taip, greitoji. Atvažiuokit. Kur, brangioji? Smėlio 52. Kas ligoniui? Kuo vardu? Nežinia, ar dantys dyksta, ar širdeliai bloga. Nežinia, ar šiaip sau pyksta, ar sugavo slogą. Kaip kakta? Kakta karšta. Ach, greitoji, būk greita. Mes čia baisiai nusiminę, nebežinom, ką daryt. Tai gerai, kad davė žinę. Atvažiuosim ryt po ryt. Oi, greitoji, ką jūs kalbat? Jums nerūpi sveikata? Tai kokiegi jūs pagalba, jei tokia negreita? Vilkas paėmė mašiną ir likšioliai negražina. Į medžioklę išvažiavo, važinėjasi. Ką daryti? Reikia laukti. Tai kad baisiai skauda. Jeigu skauda, reikia šaukti daktarą, ai skauda. Mes girdėjome, kad jis Afrikon išvyko. Ne, išvyko Baltprausys, o ai skauda liko. Kai tik patekės mėnulis, skambinkit jam 10. Skambiname 10. Mums atsiliepė mėnulis. Daktaras čia pat, greta. Kol dar nesutemę, jis išvyksta raketa tučto jau į žemę. Girdim, skambina prie durų. Kas čia atsitiko? Mes prie durų, guru. Ha, daktaras atvyko. Ramta drylė dratata su visa žvėrių svita. Ėmė šlot šunelis avas. Nebijokite, aš savas, tarė papuga karuda. Kaip ligonis? Ar dar juda? Sūkė pelėda bumba. Aš geriausiai gydau gumbą. Sukrypavo antis kika. Rypo, rikatika. Mes supratome jų kalbą ir labai maloniai pakvietėm suteikti pagalbą sergančiai ligoniai. Tarė daktaras, ai skauda.
1: Kam čia skauda? Kas čia rauda?
0: Ištiesi Lilytė Silva rašaluotą pirštą.
1: Plonai onai skauda pilvą. Jie turbūt jau miršta.
0: Papūga Karuda tarė.
1: Kas jai vargšiai pasidarė? Jei ona labai plona, gali būti angina.
0: Ir ji perskaitė iš knygos ypatingos lėlių ligos. Jei lėlė labai plona, gali sirgti angina.
1: Ką tu čia šneki, Karuda?
0: Tarė antis Kika.
1: O kodėl jos ausys juda ir pakaušis plikas?
0: Paskaitykime iš knygos puslapį 7, ten, kur aprašytos ligos apsilapsicinta. Ir ji perskaitė iš knygos ypatingos lėlių ligos.
1: Jei lėlė labai stora ir saldainiais minta, visa šita ir yra apsilapsicinta.
0: Sūkė pelėda Bumba.
1: Tu klysti, draugužė. Ar matai ant kojos gumba? Gal ir kaulas lūžęs?
0: Ir ji perskaitė iš knygos ypatingos lėlių ligos.
1: Jeigu lėliai akis dumba, apetitas dingo. Jie vadinas turi gumba, čingo ringo lingo.
0: Daktaras Aiskauda tarė.
1: Žvėris, kas jums pasidarė? Aš juk mokiau jūs nesyki. Jei ligonės rauda, apžiūrėkit, išklausykit, kur ir kas jam skauda. Nesiginčykit, paikai, būkit žvėris, ne vaikai.
0: Matot, kaip šunelis avas uostinėja lėlę?
1: Jie visa pamėlinavus, lūpos jos pamėlę. Nagi, avai, kaip manai? Pagalvok minutę, kas nudažė mėlinai sergančią onutę?
0: Avas tarė,
1: au, au, au, argi šito maža? Štai, po pagalvę radau vandeninį dažą. Aš gerai užuodžiu spalvą ir galvoju savo galvą. Kai smaližė nesurado netrupučio šokolado, sučiulpė dažų plytelę ir nuo to jai pilvą gelę. Aš užuodžiu melsvą spalvą.
0: Bravo, avai, bravo.
1: Avas turi puikią galvą, ne tokią kaip tavo.
0: Daktaras Aiskauda tarė,
1: žvėris, kas jums pasidarė? Nesiginčykit, paikai, būkit žvėris, ne vaikai.
0: Imkite toj pat ligonę, neškit ją į šiltą vonę ir nuprauskite gerai po dušu. Duokit jai piramidono, paguldykit ją ant šono ir įlašinkit į nosį jai lašų. Prirašykite prie knygos ypatingos lėlių ligos. Jeigu lėliai skauda galvą, jei dėglė ją bado, tai lėlė prarijo spalvą vietoj šokolado. Žvėris šitaip ir padarė. O lėlė Marcelė tarė,
1: ką jūs veiksite mėnulį? Ten visi tikriausiai guli, pasilikite pas mus.
0: Žvėris ruošiasi į kelią.
1: Šiandien turime Marcelę 103 iškvietimus. O ir mėnulį serga žmonės, žvėris, lėlės ir vaikai laukia tolimos kelionės, neišvaikščioti takai.
0: Dar gerai, kad raketa neapsakomai greita.
1: Strumtraukį palikom vieną, saugoti mėnulio.
0: Jis ten laižo mėnesieną ant mėnulio nulio. Sako papūga Karuda,
1: mūsų raketa jau juda. Mums jau laikas atsisveikint ir atsibučiuoti.
0: Baisiai liūdna pasidarė. Daktaras Aiskauda tarė,
1: atvažiuokit į mėnulį, bent pasisvečiuoti. Atvažiuosime netrukus, šaukia visos lėlės, o plonos onos skruostukais rieda šarėlis. Verkia jį labai liūdnai, ne bet kaip, o mėlynai. Ji tikrai suvalgė dažą, visą gabalą nemažą. Avas sėdasi už vairo ir į šonus nesidairo. Spaudžia stabdį koją, avas lėks greičiau už vėją, lėlės jį įsimylėja, jam rankutė moja. Tik onutė dar sunku, į kamputį tūnė. Pirmą kartą sutinku tokį mielą šunį, ištarė Lilytė Silva ir pridūrė atvirai. Kaip gerai, kad jis gydo pilvą. Tai ne mūsų daktarai. O lauke, prie kiemo durų, raketa tik žūrų žyptelėjo, dingo. Ant palangės atsistoja dar ilgai Lilytės moja, sveikos ir laimingos. Vakarais dabar ilgai žiūrimi mėnulį. Ten gyvena mūsų draugai, strumtraukis ten guli. Matom daktarą tenai, artimą ir savą, girdim naktimis dažnai lojant šunį avą. Vakar žaidėme kieme. Gavom laišką šitą, trumpą laišką, kuriame štai kas parašyta. Jei susirgot viduriais, jei pilvukas skauda, gerkit pieną ir praeis. Daktaras, ai skauda. Mes parbėgom į namus, popieriaus paprašėm, atidėję žaidimus sėdom ir parašėm. Mes nebijome ligų, augame kasdieną. Iš visų mažų jėgų geriam saldų pieną. Su pirmąja raketa į svečius atvyksim. Ramta drylė dratata, greitai susitiksim. Pažiūrėsim iš arčiau, kaip ten tas mėnulis. Susirgai? Tai kuo greičiau skambink 1-0.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai išvis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinės tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekė 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūrai ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reikalauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas. Prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos. Sakė finansų ministras, kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusio žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymą leidėjo pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug 1/5 pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiauryje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbto tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad ES per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kijevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kaip pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius. Kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalno sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelį rajonų šalnos sieks 0,5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai išvis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išaugs. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinės tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekė 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūrai ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reikalauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas. Prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos. Sakė finansų ministras, kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormūzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymą leidėjo pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug 1/5 pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiauryje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbto tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Ukrainoje. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad ES per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardo kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kijevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kaip pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatų 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sinneris. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sinneris. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelį rajonų šalnos sieks 0,5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kalbam apie dvasinį tobulėjimą, liečiam visas temas, kurios jums įdomios, kurios jūs jaudina ir kaip sustiprinti žmogaus dvasinį pasaulį, jo sielą, kad žmonės suprastų, kad ne žmogaus protas turi vesti per gyvenimą, o jo siela, vidinis balsas, nu, Dievas širdyje. Kaip sako, Dievas visą laiką parodo kelią. Kas tai yra? Jūsų vidinis balsas rodo kelią. O vidinis balsas būtent iš jūsų sielos.
2: Taip ir šią temą savo mintimis taip pat nori ir klausytojas Richardas pasidalinti. Labą dieną.
3: Labą dieną, brangus tautiečiai. Aš noriu sustiprinti jūsų dvasę, nes tai, kas žino mūsų istoriją, aš neseniai girdėjau, kaip rusų istorikas, su kokiu žavesiu kalbėjo apie didžiąją Lietuvos kunigaikštystę, kad mes apgynėm pietinius slavus nuo totorių, kad mes atsilaikėm nuo tautonų riterių. Jūs įsivaizduokite, riteris pakeldavo arklį, buvo šarvuotas, bet mes atsilaikėm prieš tokią jėgą. Dabar mus puola žydroji banga. Nu, jie ne riteriai. Tai reikia tik juos nuvers nuo arklio. Aš nesakau, kad skandinsime pelkiai, kaip vokiečių riteris, bet žodžiu, perkeltinė prasme. Ir man atrodo, kad žmonės susidoros. Ir dar vienas dalykas. Aš, kaip žmonės, kaip sakoma, dabar tie, kurie sako, kodėl tokia valdžia atėjo, blogai taip į taip, aš, žodį, girdėjau dar vieną dalyką. Kada iškilų šventiką, nu, čia Rusija buvo, vežė iš kalėjimo į lagerį, tai priejo NKVD-istas ir pasakė, jūs, bažnytininkai, sakot, kad kiekviena valdžia nuo Dievo, tai mūsų irgi valdžia nuo Dievo. Taip šventikas atsakė, ir mūsų tautai šitą valdžią atsiuntė už nuodėmes. Tai vat mūsų tautai turbūt už mūsų abejingumą, kvailumą ir galvojimą ne galvą, bet užpakaliu. Nu, gal užpakaliu galvoja keli procentai, tai tie prabalsavo, bet kodėl kiti balsavo, kurie galvoja galvą, tai aš nesuprantu. Tai va tiek.
1: Ačiū labai. Na, matote, kaip ir sako, ta valdžia, kuri išrinkta žmonių, jeigu tie nėjo, tai jie pritarė tiems žmonėms, kurie atėjo, ir jinai teisėta, ir jinai nuo Dievo. Taip, aš pilnai pritariu, kad jūs sakote tiesą. Ir ko mes verti, tą mes ir gavom. Ir jeigu mes nesugebėjome ateiti į rinkimus, tiek žmonių, kai vat moteris skambina ir sako, aš nebalsavau už juos, tai už kas balsavo? Atėjo tie, kurie balsavo. O tų, kurie būtų balsavę kitaip, jų pritrūko. Ir būtų visai kiti rinkimai. Bet turim tokią valdžią, kokią turim. Dabar mes turim žinoti, kad Seimas 4 metus mus ves būtent įstatymų reguliuojamais, teisiniais reguliavimo svertais, mus reguliuos taip, kaip jie supranta, kaip jų programuose buvo ir kokia jų ideologija. Tai mes šitą turim ir turim su tuo skaitytis, nes kitaip mes pažeisim įstatymus, mes kitaip būsime nusikaltėliai ir jeigu mes dabar per daug pasakytume laidoje kažką tai tokio labai niekinančio, tai mus iškart patrauktų atsakomybėn, tai iškart būtų kalba apie teismus, užtampimus, o kaip moka sistema tampyti, tai turbūt ne vienas žmogus žino jau teko patirti, man pačiam teko patirti ir labai nusivilti, bet aš nenusiviliu valstybę. Aš nusiviliu mūsų kai kurių teisėjų darbų, kai kurių supratimų žmonių. Galbūt jie patys ir supranta, ką daro, bet gal taip jums nurodyta būna. Gal tai tokie dalykai, nes jeigu neturint, žinot, jokių įrodymų ir sakyt, kad tu kaltas, tai taip kiekvieną žmogų gali nuteist, pasodyti į kalėjimą. Ir daug žmonių sėdė, žinokit, ir kalėjimuose, ir uždarytų už kažką tai, už kažkieno tai, kai jis negalėjo apsiginti. Tai tikrai yra įvairiausių dalykų, bet čia ne valstybė kalta, ne mūsų istorija kalta, bet mes patys per mažai aktyvūs, mes per daug mažai dalyvaujame valstybės gyvenime. Ir čia vat kaip ir Vilius sakė, kad įsuka mus kiti ir mes sukamės. ir sukamės, ir vartomės, ir po to pykstame, kad va, ne taip, kaip aš noriu, arba va, aš gyvenu visai nesvarbu, kaip čia kas būtų, aš turiu savo, kaip rusai sako, maja chata skraju, ničiavo neznaju. Tai mano namas nuo šaly ir man visai tas pats, kas ten vyksta. Tai, žinot, nėra taip valstybėje ir nebus. Na, dėl to labai raginu tiesiog žmonės paklausyti savo vidaus. Juk širdis, siela, jinai turi savo užduotį, turi savo gyvenimą tą vedlį, jūs turit kiekvienas, jisai kaip vedlys, bet jeigu mes to vedlio neklausom, tada protus susigalvoja gyvenimo formą, mes taip ir gyvenam. Ir jeigu mes būsim dvasiškai pažeidžiami, silpni, tai mums bus tas pats ir bus ta mano chata skraju. Nu tai čia ir yra bėda.
2: Na, o dabar mums klausytojas Aivaras paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Kaip gyvenat, Kestuti, tą gražią dieną, pasakykit man.
1: Nu, labai gerai gyvenu.
4: Dūšitai gerai gyvena, ne?
1: Taip, viskas gerai, o kas blogai gali būti. Mes tik tai kartais pergyvenam, kad žmonės per mažai žiūri į savo vidų, kad žmonės daro taip, kaip kažkam tai reikia. Tai turi daryti taip, kaip jo širdelį, sako.
4: Jeigu nebūtų dūšęs, pasakykit, kas tada būtų?
1: Nebūtų ir manęs, ir jūsų nebūtų, jeigu jūs neturėtų
4: dūšės. Nei dūšės, nei sielas, nei smegenų nebūtų.
1: Na tada viskas, lavonas, iš karto.
4: Išvažiuoji į kapilis, išvažiuoji.
1: Taip, šešių lentų dėžė, kaip čia sakė, ir važiuoji.
4: Ir atė paruoda.
1: Taip, kad labai siela yra svarbus dalykas, bet mes jūs turime girdėti. Labai ačiū, Aivarai, už jūsų nuomonę. Na, reikia žinoti, kad tas, kas gyvena viduje, nuo jo priklauso jūsų gyvenimas. Ir jeigu mes tai nekreipiam, jinai verkia, jai skauda, jinai išgyvena, vis tiek jinai išeina. Žinokit, ne vienas jūs neišsisuksit nuo mirties. Ne viename ilgai ta siela nebus. Nu, 100 metų, bus 80, kai ką ir jaunesniam išeina jinai. Na, gyvenimas. Ir jeigu mes tai nekreipiam, jinai verkia, jai skauda, jinai išgyvena, vis tiek jinai išeina. Žinokit, ne vienas jūs neišsisuksit nuo mirties. Ne viename ilgai

0: Na, kažkokie tai žmonės, kurie šiandieną mūsų teisėti valdžioje, jie vienaip ir kitaip elgiasi. Na, tiek, kiek, aš jau sakiau ne kartą, kas yra valdžia. Valdžia taip kaip yra kaip vandens stulpas. Jeigu iš šonų yra kažkokios tai tvoros, ribos, nu, paimkim stiklinę, ne, tai yra stiklas aplinkui, o ta stiklinė pilna vandens jinai stovi. Jeigu nuimam stiklą, tas vanduo išsiplečia. Tai taip lygiai ir valdžia. Kiek žmonės reikalauja ir spaudžia ir jie, kai ateitų daryti tai, ką nori, tai tol jinai stulpas. O jeigu tik tai žmonės atleidžia, jinai stipličiai visas rytis. Ir pro kiekvieną plyšiuką vanduo įlys. Taip, kad nuo mūsų pačių viskas priklauso. Kaip mes girdim savo sielą, kaip mes norim gyventi, kas tai yra laimė, kokios mes laimės ieškome, tokia ir randam. Mūsų pačių apsisprendimas. Protas vieną sugalvoja, vidus nori kito. Kas pirmumas?
1: O dabar klausytojas Sauris paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Labą dieną. Nu, mano nuomonė, mes gyvename pikcija dabar, nes mūsų tarnautojai mūsų negirdi. Ir toksai santykis gaunasi, pikčio santykis su tarnautojais. Kad ir tarnautojai gyventų savo pasaulyje, visai ne nuo mūsų priklausomi. Nors alga gauna iš mūsų.
0: Jo, matai, tarnautojai ir politikai yra du skirtingi dalykai. Ir reikia žinoti, kad ne visi tarnautojai turi teisę spręsti, jam kaip politikai nuleidžia, taip ir vykdo. Tai ar jį kaltint gali kaltint, kad jisai neturi savo, bet jisai žiūri savo darbą, žiūri savo šeimą, turi savo pragyvenimo šaltinį ir tarnautojas tarnauja. Bet politikai, kurie atėjo, irgi tarnauti turi. Bet va čia jau atsiranda savo interesų grupė.
2: Tai, bet tai jie kam tada tarnauja?
0: Savo interesams?
2: Tai, bet mes juos rinkom, kad mums tarnautų.
0: Tai vadinasi, ne tuos išrinkom.
2: Tai tada reikia į Sibirą vežti.
0: Na tai, kokiu būdu, gal žinai? Jie greičiau tave išveš.
2: Nu ko gero, bet suprantat, gaunasi, kad mes juos renkam, kad jie mum dirbtų, jie mum nedirba, mes stovim rankam įskėtusiam, va, įveikia 2 metai.
0: Tai labai, Auri, paėmėjau esminį dalyką. Kol mes šitaip elgsimės, tai mes tas 4 metai po 4 žiūrėk, jau tau 54, jau 58, 62, 66, jau žiūrėk, jau pensija, ai, tiek to, vis tiek čia nieko nebus. Tai va, taip ir gyvenam. O paimt padaryti...
2: Bet aš pasirinku, kad meilėje su jais būčiau, santykė meilės.
0: Išrink tokius, kurie tave gerbs ir kurie tave klausys. Ir iškart bus meilė. Kada į žmogų atsisuks? Išrinkti žmonės ir kada bendraus su žmonėm, o nebus dzin tie žmonės, va tada ir prasidės meilė ir pagarba.
2: Nu, tai, dabar mum ūkių pavadina, tai reiškia keulė, aš keulė, tu ar visi mes keulės?
0: Nu tai taip išeina, kaip jautiesi, taip ir yra. O kaip pavadins tave 10 kartų, 100 kartų girdėjai, turbūt ne kartą, kad sako, žmogų pavadink 100 kartų keulę ir jisai pradės kriuksėti.
2: Tai va, tai jau pradedu krepšėti, nes jau jaučiuosi kažkoksai nebepilnai žmoniško būtybė.
0: Taip, taip, tai va, daug žmonių va skambina su širdgėla didžiulė, kad mus jau vadina ne žmonėmis, o ūkiu. Ūkiu, o ūkis, tai va, žinom, kas yra.
2: Tai ūkis tai yra ir mano nuo vaikystės žinomas dalykas ūkis, tai gyvuliai.
0: Taip, taip, tai ūkis, tvartas, gyvuliai, va, čia mano ūkis, nu.
2: Siaubas, nu gerai, ačiū visą.
0: Na, kas tu galvoja tokius terminus, tai jiems reikia ordiną pakabinti, kručkų.
1: Na, mes kalbam apie tą dvasio stiprybę, ar egzistuoja kolektyvinė stiprybė?
0: Be abejo. Tai yra energetika, kurią kiekvienas žmogus išspinduliuoja. O dabar Auris paskambino kitas klausytojas. Jie išgyvena, jiems skauda ir jie išspinduliuoja iš savęs kažkokį nusivylimą, liūdesį, kažkokį kitą skaudulį. Ir jeigu tokie žmonių dauguma, kad jie išspinduliuoja, tai jie maitina visatoje tą dalį, kur skauda. Ir tada gauni dar didesnį tą skaudulį. Ir o dėl ko valdžia sako, ką įsirenkam, vis tiek jinai bloga. Todėl, kad mes vieni tai neinam rink, kiti nusivylę, numojam ranką.

0: sustiprinam tą dalį ir vėl mes ją gaunam tokią pačią. Tai kada pradėsim mes kitaip jaustis, kada ta kolektyvinė sąmonė bus, kolektyvinė energetika bus mūsų brandesnė, tada mes brandesnė ir valdžiai įsirinksim. Nes atsiras atsakomybė, atsiras žinios, atsiras žinojimas. Dabar daug žmonių nuomoja ranką ir sako, ai, čia geriau nelyst, ten purvas, valdžia, čia yra šlykštus dalykas. Čia neverta veltis į tai. Nu, pažiūrėkime, kaip mes žiūrim į savo valstybę. Valstybėje valdžios yra keturios. Prezidentas, Seimas, vyriausybė ir teismai. Tai jeigu mes šitą valdžią visą įsirenkam tokią, kuri mums į mus nekreipia dėmesio, jie gyvena savo, o mes savo, tai mes ir turim tą rezultatą. Bet mes turim juos gerbti, mylėti ir atėjus rinkimams, jeigu jie negerai elgiasi, su meilė pasakyti ačiū, mums daugiau to nereikia. Ačiū, kad jūs dirbot, ačiū, kad jūs įdėjot savo žinias, savo sugebėjimą, bet mums nelabai tinka tie dalykai. Ir pažiūrėkite, na, šeimoje kažkaip tai sprendžiasi, kiti dalykai kenčia, o kiti žmonės įsiskiria. Apie 60% šeimų yra įsiskyrę. Ar dėl to, kad žmonės blogi, ar dėl to, kad jie bedvasiai, ar dėl to, kad atsakomybės nėra, ar tiesiog nesutinka vienas kitą ir nesupranta, kas yra meilė tikra, kas yra tikri santykiai. Mano patirtis taip pat labai skaudi. Ir aš daug ko nežinojau. Ir jeigu mus būtų nuo mažens mokinę apie dvasinį pasaulį, apie sielą, kad iš vidaus išklausyk, ar tu myli, ar tu nemyli žmogų, ar tau tiesiog atrodo, nu, kad gal bus gerai. Nu, sugalvoji ir bus gerai, pasižiūrėjau, kad negerai, nu, tai ką tada daryti? Nu, užpakaliai susimušiai priešingas pusės, nu, eini. Nu, ir ką? Taip yra, kaip yra. Ir kai mes suprast, pradėsime, kad yra vis tik tai dvasinės vertybės, yra vidiniai dalykai, kurie nesugalvojami taip paprastai. Atsiprašau. Tai tada mes pradėsim kitaip pasirinkti. Ir šeimą kurdami, ir draugus, ir valdžią rinkdami, ir atsakomybę prisijimtume už savo gyvenimą, ir kaip tą kolektyvinę dvasinį visą pasaulį išplės, kad mes jį spinduliuotume visi panašią energetiką. Ir tas visas blogis, jisai silpnės.
1: O dabar klausytojas Jonas iš Kupiškio paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Sveiki. Čia aš dabar klausausi, tie žmonės labai pasipiktinę. Ar jie neprisimna apie 30 metų, kaip mus vadino runkeliais. Nu, tik dabar už tai ūkio vietai tapome. Auginam runkelius, tik tai pasiūlymą turi. Tos runkelius užauginę, rūdienį suveškim prie Seimo ir papilkim. Tad tikrai būsim vienetai. Tik taip nieko neišėina padaryti.
0: Na, gal runkelių nereikia prie Seimo pilti, suvalgys mūsų gyvulių ūkis.
2: Jeigu tokie esam,
0: jo. O dėl atsakomybės, tai mes galim iš savęs ir pasijuokti dėl savo elgesio, bet iš tikrųjų tai yra liūdna, kad taip mes žiūrim, taip kovojam, taip laukiam mes tos nepriklausomybės ir kai ją turim, nesugebam susitvarkyti laimingo gyvenimo. Ir kiekvieno mūsų priklauso.
2: Taip, nepriklausomybė jie siekia, matyt, mes neverti jos. Jeigu kažkam buvo reikalinga jį.
0: Reikalinga ir bus, bet mes atidavėm kitiem į rankas, pažiūrėkit, iliustracijos nebuvo įstatymų, visi tie tankistai liko tankus, išsivežė, pradėjo reguliuoti mūsų gyvenimą, mūsų gamyklas, mūsų viską išvežė, išgriovė, sugriovė kolūkius, išvežė fermas, išgriovė traktorius, savo pasiėmė kolūkių pirmininkai, visi tie komunistai, kurie buvo, na ir pažiūrėkit, jie taip sudėliojo, kad tas žmogus vis tiek liko šalia.
2: Na tai kasgi baudžiavnikų reikia, riema, tai gaunasi, kad kasgi dirbs tas traktorius, jeigu nedur jų nebus Lietuvoj.
0: Jo, na, dirba nedurniai, žinokit, sako, kad durnis darba myli, bet darbas durniaus ne.
2: Tai, na
0: tai mes nesam nei durni, nei blogi, bet mus kažkaip tai, žinot, neišmokė vertinti tikrų vertybių ir savo gyvenimo. Ir taip va kažkaip slystam per tą gyvenimą bilia kaip. Ir dėl to reikia, kad žmogus išgirstų, kas jo viduje, kas jos dvasios, kas jos širdyje ir pamatysit, kaip pasikeis visos aplinkybės.
2: Bet tai, kad pakeis, nėra iš ko pakeisti. Vienas pagal sąrašus surašo šuo gerai, paskui savo vietas užleidžia ir viskas, tai toliau žiūrėjom.
0: Žinokit, čia tik pasakos. Iš tikrųjų, visą laiką žmogus turi teisę pasirinkti. Visą laiką. Bet tai įsivaizduokit, kad neteina žmonės balsuoti. Jo, kad, nu, kad ir Seime paimkim. Nu, kiek buvo va, tokių alternatyvių tų įvairių partijų, nu, tos, kurios negalėjo išsireklamuoti, nedavė jiems nei pinigų niekas, nei ką, bet su gerai miltim. Nu, kas už jos balsavo? Žmonės tiesiog netėjo į rinkimus. Ir viskas. 43% žmonių ateina į rinkimus. Tai, nu, įsivaizduokit dabar, kas antras žmogus tik ateina. O kiek jų palaikančių yra daug. Ir tada jie, tie, kurie palaiko, tai, žinokit, pavyzdžiui, konservatoriai, kurie jau juos myli, liks kuolais, vis tiek jais.
2: Na taip, bet kad nėra sąlygų, dabar paimkim kaimo žmonės. Nu, nėra sąlygų, jam iki balsavimą naiti.
0: Keliais eikit. Ir nueisit. Ne taip toli tos apygardos, ką jūs šnekat. Neina dėl to, kad tingi. O ne dėl to, kad nėra sąlygų nueit. Visiems yra sąlygos nueit. Reikalaukit.
2: Ir netgi... kilometrų.
0: Ir kas tie kilometrai? Dėl Lietuvos mes galėjom nueiti iš Sibiro piešti pareit žmonės. Tai kad būt paleidę. Piešom pareitų. Tai ką jūs čia šnekat dabar nueiti 2 kilometrus iki iš kaimų kažkur tai nueiti pabalsuot. Kai šnapsų bonką pasiūlykit, tai nueis nežinia kiek. Užuodės. Arba merga kokia.
2: Tai... Už bonką tai seniau vežo, net toliausia autobusai nevežo, kad tik tai...
0: Nu tai va, o dabar sako, tai rinkimus negali nuėti. Už tai, kad vertybės mūsų bonką didesnė vertybė, negu kad...
2: Na, tai visokių žmonių yra. Tai,
0: jo, tai mes turime ir ugdyti va tokią visuomenę, kuri ateitų į rinkimus ir kad nesakytų, kad dėl bonkos nueisiu, dėl mergos nueisiu, bet dėl rinkimų ne.
2: Na taip, tikrai taip, sutinku.
0: Ačiū, Jonai.
2: Not...

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytojai Irena iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbiamas direktoriau, Jeglutė. Labai aš jūs gerbiu, myliu visus ten, jūs tikrai labai geras laidas vedat. Žinot, aš pasakysiu tą dvasingumą, kada mes būsim lietuviai vienas kitam atjautus, geri, tiesiog negopšus, nepavydus. Nes mes lietuviai tikrai kažkodėl, kodėl mes tokie, aš nežinau, nereikia pavydėti vienas kitam. Pavyzdžiui, jeigu kaimynas kažką geriau turi, nu tegu jis turi, nu jeigu gal man nebus geriau, kad jis turi, gal kitam bus geriau, gal padės. Bet vat mes vat visą laiką vat tokie. O kas liečia rinkimus, žinokit, aš daug metų dirbau rinkiminė, net ir pirmininkų, ir sekretorė buvau, ir visaip, aš ten dirbau. Tikrai balsuoti reikia, aš sutinku, ir tas nebalsavimas labai blogai. Aš tik nežinau, kodėl iš partijų per naktį sėdė, atvežė dokumentus tais maišeliais visais, ir ten jie visi sėdi, yra kompiuteriai, yra viską praneša, aš nežinau, kaip ten yra. Tai vat būtinai reikia, jeigu jau ir nežinai, ką rengti, atsineša, suprantat, numeriuką. Kada baigsis Kaunas už tą Tėvynės sąjungą? Ką čia padarė ta Tėvynės sąjunga? Tik sardė viską, dieve mano. Net gamyklos ne vienos net naujino, tie gavom iš Europos sąjungos, gėda tiesiog. Nes nieko neturim, nieko negaminam, kad čia atsivežam kažkokius tai produktus, ar apelsinus, ar dar ką privežam parduotuvės ir kaina skyla. Tai čia nieko gero nėra žmonėms, nieko visiškai. Aš nesuprantu vat šito.
3: Bet, Elena,
2: jūs suprantat, balsuoti tai tikrai reikia. Dabar žmogus sako toli. Nu kas toli? Tai reikia biškį judėti, pavaikščioti, kas čia toli. O balsuoti reikia visiems ir be jokių ten kalbų. Nes dabar tušti sąrašai tie, kur atsiunčia, suprantat, iš Vilniaus. Ir jeigu ten neprabalsuota, tai dar aš labai abejoju, ar ten kažkas tai ką tai nepadaro. Nes šitaip negalima. O čia, žinokit, o kada jau baigs tą Tėvynės sąjungą rinkti, tai gal biškį ir išrinksim, o dabar tai iš vis aš nežinau. Ir dabar ne pirmininko Seimo nėra, ne. Aš nežinau, Gabrielius Landsbergis Kaune jis išrinko. Aš tik nežinau, ką jis ten nuvažiavęs į ūsienį darys.
3: Na, žiūrėkit, čia...
2: Paaiškina jam, ką sakyti, tai nereiškia, kad jis ten galės.
3: Matot, mum kritikuoti labai lengva. Pažiūrėkit...
2: Ne, kritikuoju, bet kad, nu, direktoriau, taip yra, nu, kad negaliu žodžiu pasakyti, kad galvoja, tik kad tai, jeigu jau tokius postus eini, tai turi žinoti. Dabar aš manau, kad jeigu nepaskaitė tų ten, žinot, apylinkėse apie juos, tai nelabai žino, ką jie baigė. O kai jau inauguravo, tai galėjo gal ir pristatyti ir pasakyti, ką jie baigė, kokius čia tos aukštai įsilavinimą turi. Dabar aš nežinau čia, kad dar man toks juokas, reiškia, kad šakmatai žaidžia, tai gali vadovauti. Vadovauti atskirai reikia. Ir psichologija, ir etika, ir viskas. Ir čia tik juokinga, šakmatai yra viena, o vadovauti yra kita Seime ir visam Seimui. Nežinau čia, nežinau, žinokit, juokinga daugiau nieko, bet aišku, parodys laikas.
3: Na, bet dar... Irena, girdite, ne? Dabar pažiūrėkit, praeitus rinkimus, ne šitoje savivaldybėje, kitokia Lietuva dalyvavo rinkimuose. Nu, kiek žmonių atėjo? Pas mus buvo visiškai priešingi dalykai, nei dabar daro. Ir žmonės buvo. Ir pažiūrėkit, kaip žmonės neateina. Ir jie paskui nebalsuoja, tai tiek pastangų įdedi, o partijos turi ir pinigus, jie turi ir viską, ir jie turi kaip tuos žmonės papasakot, bet jeigu nesidomi, tai tie partijų ateina, o kiti ir neateina.
2: Taip, teisingai taip. Dabar aš žiūriu, Kaunas, tvarkomės. Tai kada tas tvarkymas jis baigsis? Jeigu nėra žmonių, tai reikia kažką galvoti. Du žmonės dirba prie kelio. Dabar atverstas Dainavos rajonas, nežinia, kada ten baigsis. Jau prasidėjo nuo pavasario turbūt. Ir aš nesuprantu, visur išversta. Nu čia gal geriau, gal čia apskaičiuoti neįmanoma. Žinot, čia tie visi projektai labai gerai eina, šitie pinigai.
3: Tų projektų yra per daug, kad juos ir įgyvendina. Pamatysit, tai, kiek lėšų pritruks įgyvendinti.
2: Tai, aišku, savaime, bet jo. Tai čia labai blogai. Tas tvarkymas, jis jau gauna svarkosi, tai jau tikrai nežinau, jau mūsų meras, nežinau. Jau aš
3: turiu dar...
2: tokių gyvenime, jau yra žmonių tikrai, jūs, kodėl jūs, gerbiamas direktoriau, neinat, jūs taip gerai, ten, kad Vilniuje, tai aš žinau ten, kaip ten viskas, aš į Lietuvos rytę skaičiau. Taip. Specialiai gražuolė buvo čia, aš nenoriu sakyti čia telefonu, žinot, čia tik kada nors, jeigu...
3: Žiūrėkit, ten nieko ten nebuvo.
2: Ten nieko jokių, nebuvo visiškai
3: tiesiog. Tiesiog politinį daro skandalą. Žurnalistika visa mūsų yra kaip šuniukai bėga paskui skandalus ir skandalais maitina žmonės.
2: Taip,
3: va čia yra baisiausias dalykas. O toliau čia, žinot, gal nenagrinėtim, bet reikia žmonių, kurie iš tikrųjų norėtų pakeisti gyvenimą, kad atsisuktų į žmogų. Čia yra svarbiausia. Nes šiandieną mes galim labai gražias gatves išsiasfaltuoti per tos 10 metų, per kiek. Na ir kas iš to, o kas jos jau vaikščios? Čia yra svarbiausia, kad ar mes laimingi tam Kaune.
2: Europos parlamente dabar sėdi, sakė, tie, aš jau nesakysiu, kad pensininkai, tie senjorai, taigi sako, tik tai našta. O kas sukūrė Lietuvą, kas pradžią davė, kodėl išardė viską, jūs teisingai sakėt, kolūkių nėra, Lukašenka koks yra toks, bet visi kolūkiai yra.
3: Ir bet gamyklos.
2: Niekas nevaikšto su bambaliai.
3: Ne tik kolūkiai, ten fabrikai išlikė, visi pažiūrėkit, kokius jie.
2: Išlikė, teisingai, aš buvau keletą kartų nuvažiavus. Dėl prieš tą karantiną, aš nesuprantu šito.
3: Tai ir kai mes tik
2: gyrėsi, keliam atlyginimą, nu gerai kelia atlyginimą, ar visi kelia tuos atlyginimus, verslininkai sako, mes neturim iš ko kelti.
3: Tai va čia ir yra, kad reikia turėti iš ko kelti.
2: Kaip čia dabar keliam.
3: Jo, čia, žinokit, daug yra dalykų, kuriuos žmonės nesupranta. Ir čia vat būtent gerai, kad jūs suprantat, kad, nu, atlyginimą turi užsidirbti, o ne jam kažkas duot turi. Nu, jūs paimkit bet kokį, va dabar, kai čia mūsų tais ūkiais gyvulių ar kuo vadina, tai jeigu karvė pieno neduoda, tai tą karvę, nu, žmogus nelaiko.
2: Taip, tikrai.
3: Lygiai tas pas ir žmogus, jeigu jisai tam gyvulių ūkio, jau tas atstovas ūkio namų, tai jisai turi kažkokią naudą duoti. Ar ne, valstybei? Ir jeigu žmogus nedirba, tik laukia, kad jam duotų, tai iš kur paims? Tai iš kito atimti ir padalinti? O dabar kaip Amerikoje irgi vat kalba apie tai, kad dabar ateina tokia nauja valdžia Amerikoje, kur mes lyginsim. Iš tų, kurie turtingi atimsim, duosim tiem, kurie nedirbo niekada.
2: Na,
3: tai čia, žinot, taip valstybės nesukursi. Visi turim dirbti.
2: Šitą direktorių, taigi pas mus irgi taip, kas čia išgalvojo tas pašalpas? Kodėl
3: Kubiliaus, kas, neprisimenu.
2: Pas pusę metų padirbo ir jau pašalpa, nu tai kada mums davė, aš nežinau, man nei dėl vaikų nedavė, nieko nedavė. O dabar pašalpas, nu aš tik
3: man žinot,
2: gerti paskui, ką daryti, jeigu nėra valios, nėra darbštumo žmogui, nėra jaugė, nu pat mažens, kad reikia dirbti, dar kartą dirbti.
3: Tai žinot, tada, kada tas buvo darbo biržos sukurtos, Kubilius buvo laidoj pas mane ir aš jau klausiau tada. Sakau, kodėl jūs šitaip darot? Juk žmogui neapsimoka dirbti, kadangi jūs pašalpas duosit tokias, kiek jis gali uždirbti atėjęs. O sako, o tu įsivaizduoji 120 tūkstančių žmonių prie vyriausybės, jeigu ateis. Ką aš darysiu? Tai o tai jums dabar...
2: Nežinau, aš sakau, nu nėra tvarkos, neveltai sakoma, vienas šlubo vokiečių ir Lietuvoj būtų tvarka, iš tikrųjų,
3: susisijęs
2: tokie, kur aš žinau, dabar karantinas, dabar ten iš vis niekas nedirba, aš nesuprantu, nuotoliniu tą ne visi moka Seimo nariai, net juokinga, nemoka dirbti dar.
3: A ką ten jie dirbs ar nedirbs, to nuotoliniu, žinokit, nuo įstatymų gyvenimas nepagerės, gali čia kiek nors reguliavimų teisinių daryti, bet nuo to nebus, nuo darbo, nuo žmogaus.
2: Visiems paleisti tą Seimą. Gal
3: nereikia nieko kilti, dabar jau išrinkom.
2: Pinigus plauna, klausykit, net garažo reikia, reikia bendrabučių, reikia, kad čiūžinius pirktų brangius.
3: Na, čia, žinokis, čia, Irena.
2: Atlyginimą didelį, tai kokio čia čiūžinio tau reikia?
3: Čia yra smulkmenos, žinokit, jeigu apie čiūžinį kalbat, apie bendrabutį, ten, čia yra niekas.
2: Taip, mašinos įsivaizduoti, remontuoja ir už garažą. Kiek sumoka, o jie, aš nieko nesuprantu, aš kaip išgirdau, tai įsigandau, nes galvoju, kaip čia dabar yra, kad
3: ačiū, Irena.
2: Tas pasie garažai reikalingi, jeigu visai netoli gyvena, net Vilniui, tas naudoja garažą.
3: Jo, paspręsim kitą dvareklamą į laikas, tai ačiū labai už skambutį.
1: Taip, o po jo sugrįšim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbant apie mūsų ištvermę, apie mūsų stiprybę, apie mūsų, kaip ir giesmėjai, kad iš praeities tą stiprybę semia, tai iš kur mes galim tą stiprybę semtis, jeigu mus čia kvailina ir mes visi bėgam paskui tai? Jeigu mus pavadina gyvulių ūkiu, ar ten ūkiu kažkokiu, tai nesijauskime viduje, kad mes tokie ir esame, nepradėkime kriuksėti. Vienas dalykas, reaguoti reikia į viską, bet neprisimkime savo į vidų. Nes žmogų įžeidžia ir jisai padaro pažeidžiamas, pasidaro. Ir jis tada stilpsta. Tai jeigu mes iškart susinervuojame, mes darome silpnesni, tai mes nesinervuokime, tiesiog ramiai žiūrėkime į tai ir sako tokį, žinot, kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Taip vaikai būdavo, kaip prasivardžiuoja, tai sako, kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Tai jie gal save, tegul tie, kurie tas vartoja žodžius, ir pasisako. Bet tai eina, žinot, ir į žiniasklaidą, ir jau aprašymuose visur. Bet mes neturim to priimti, kas mums viduje nepriimtina. Ir tos sielos, kurios gyvena mūsų kūne, tai, žinokit, tik atsparius sielos sudėtingas visas situacijas įveiks. Ir gyvendins tai, ko jos atėjo. Tai ir linkiu būti stipriems, klausykite savo širdies ir niekada nesuklysite.

I'm going to go to the next one.

0: Disco 1.
1: The way you wear your hat, the way you sip your tea,

the way we danced till three. The way you've changed my life.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virš sutartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai išvis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Konkurencijos tarybai pernai gavus 4,6 milijono eurų valstybės finansavimą, jos pirmininkė sako, kad didesnės lėšos stiprintų institucijos pajėgumus atlikti daugiau tyrimų. Pasak tarybos pirmininkės, pagrindinės tarybos veiklos rodiklius, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda. 2023-2025 metais jie vidutiniškai siekia 21,3 milijono eurų. Vyriausybė trečiadienį pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak ministerijos, organizacijoje atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiame valdymo struktūrą ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Vidaus reikalų ministras teigia, jog migracijos politika yra griežtinama, tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausia turėtų būti taikoma tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tada, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Nuo kovo mėnesio, kai degalų kainos šovė į viršų, Lietuvos vairuotojai ėmė mažiau pirkti dizelino. Jais jau ima sekti ir benzininių mašinų vairuotojai. Verslas reiklauja valdančiuosius greičiau degalų kainos sumažinti iki Lenkijos lygio, tai yra atpiginti apie 30 centų. Tačiau finansų ministras netgi negali atsakyti, ar pratęs po mėnesio baigsiančią galioti 6 centų dizelino mokesčių nuolaidą. Šiauliuose baigti archeologiniai tyrimai iš miesto centro iškeliant sovietų karių palaikus prasidės teritorijos tvarkymas, pranešė savivaldybė. Sutvarkymo projekto autorius architektas Vytenis Rudokas pabrėžė, kad ši vieta yra itin svarbi tranzitinė pėsčiųjų zona, aptarnaujanti apie 25% Šiaulių teritorijos. Pasak jo, buvęs palaidojimo memorialas buvo svetimkūnis, kuris nederėjo nei morališkai, nei urbanistiškai. Vietoje, kur buvo palaidoti kariai, bus įrengtas pėsčiųjų takas. Prie jo sukurta erdvė su suoliukais, skirta pasigrožėti katedros vaizdu. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po pirmojo pratesimo galioja iki gegužės 15 dienos, bus išlaikytas bent iki mėnesio pabaigos, sakė finansų ministrus. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Italija teigia siunčianti 2 karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau juos dislokuosianti tik kaip tarptautinės misijos dalį, jei regione bus sudarytos ilgalaikės paliaubos. Kalbėdamas parlamente, šalies gynybos ministras taip pat sakė, kad galima misija prie Hormuzo sąsiaurio galėtų vykti tik gavus iš ankstinį įstatymą leidėjo pritarimą. Iranas veiksmingai užblokavo sąsiaurį, per kurį tranzitu keliauja maždaug 1/5 pasaulyje tiekiamos naftos. Konfrontacija su JAV ir Izraeliu sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trąšų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandinės. JAV taip pat apkaltino Iraną, kad šis sąsiauryje įrengė minas. Rusiškų suskystintų gamtinių dujų importas į Europos Sąjungą pirmą kartą pasiekė aukščiausią lygį nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, rodo trečiadienį paskelbtų tyrimo duomenis. Šuolis fiksuotas tuo metu, kai viso pasaulio šalis ieško energijos šaltinių, kurie galėtų pakeisti tiekimą sutrikusi vykstant karui artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga pažadėjo iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Energetikos ekonomikos ir finansų analizės instituto ataskaitoje nustatyta, kad ES per pirmus 300 metų mėnesius importavo 6,9 milijardų kubinių metrų rusiškų dujų, tai 16% didesnis kiekis lyginant su praėjusiu metu pirmo ketvirčiu ir didžiausias nuo 2022 metų. Kiekviena Rusijos pradėto karo Ukrainoje diena Kijevui kainuoja 416 milijonų eurų, tačiau tai nėra vienintelė Ukrainos mokama kaina, sako užsienio reikalų ministras. Jo teigimu didžiausia kaina, kurią Ukraina sumoka už Europos gynybą, yra Ukrainos karių kraujas. Tuo pačiu metu, kaip pažymėjo Ukrainos ministras, Rusijos ekonomika yra pažeidžiama, tačiau kritinė stadija dar nepasiekta. Jis taip pat paragino didinti spaudimą Rusijai.
0: Sportas.
1: Trečiadienį Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sužaidė kontrolinės rungtynės Moldovoje. Šios dienos dvikova rezultatu 2-0 laimėjo Moldavai. Puikios sportinės formos ir toliau nepraranda italas Janikas Sineris. Romoje vykstančio ATP Masters serijos turnyro 8-finalyje geriausias pasaulio tenisininkas 6-2, 6-3 nugalėjo italą Andrėją Pelegrino. Tai buvo antras sportininkų tarpusavio mačius, kaip ir pirmą kartą pergalė šventė Sineris. Ketvirtadienis atneš debesuotus orus, kartu bus ir nemažai lietaus, nors ir trumpo. Vietomis pasirodys ir pragiedruliai, kai kur galima perkūnija. Termometrų stulpeliai rodys 10-15 laipsnių šilumos, o kai kur šiaurės vakaruose šils vos iki 7-9 laipsnių. Naktį į penktadienį lietaus sulauksime jau tik vietomis, bus daugiau pragiedrulių. Oras atvės iki žvarbių 2-7 laipsnių šilumos, vietomis šalnos sieks ir 5 laipsnių šalčio. Dirvos paviršyje daugelį rajonų šalnos sieks 0,5 laipsnių žemiau nulio. Darbo savaitėje einant į pabaigą vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, oro temperatūra jau kils iki 14-19 laipsnių šilumos.